0: ako trojročného ho vraj fascinovali ľudské kosti. Archeológ od malička zistíme od hostia nočnej pyramídy Andreja Sabova. No, ako to bolo s tými kostiami? Začíname dobre od kostí.
1: Viete čo, to je taká veľmi vtipná historka, že vlastne aj keď som mal 3 roky, tak sa mi podarilo si zlomiť ruku, naozaj, že som spadol asi z polmetrového múrika.
0: Zlomili ste si kosť.
1: Áno, zlomil som si kosť. A to akože pre mňa bol veľmi zaujímavý a fascinujúci ten rentgenový snímok. Ako dieťa som nechápal, čo to je, ale proste vyzeralo to veľmi zaujímavo.
0: Aj menej bolelo, keď ste, hej, vás fascinovalo.
1: A moja teta, ktorá vlastne bola učiteľka, tak akože mi to tak nejak vysvetlila, že čo sú kosti, čo je kostra a tak, a postupne akože ma to fascinovalo. No a tým pádom, že vlastne som nejak to študoval z takých tých všeobecnejších encyklopédií, tak ono, tie kosti a tak bolo vždycky tak nejak blízko k tej histórii tam uložené a k tej archeológii, a to už proste bolo jedno s druhým. Iba krôčik k tomu, aby som z toho teda stala nejaká celoživotná vášeň.
0: Keď už spomíname detstvo, bolo v Martine?
1: Áno. Som rodinný Martinčan, takže tu na v Trnave som tak trošku ďaleko od domova. Vyrastol som teda v Martine, v krásnom meste medzi horami. V podstate som tam sa aj vrátil po vysokej škole na chvíľku som tam robil vlastne v etnografickom múzeu, ktoré patrí pod národné, ale to nebolo v podstate nejaká stála práca, čiže potom som sa vrátil, keď som zistil, že vlastne bolo voľné miesto v Trnave, tak som vyskúšal a podarilo sa.
0: Dobre, do Trnavy sa ešte presťahujeme, zostaneme v Martine a v tom detstve, čo okrem kosti vás ešte zaujímalo, bolo naozaj to vysnívané, že raz sa tomuto chcete venovať?
1: Tak to archeológia bola určite, áno, že v podstate od tých 3 rokov mimo nejakých chvíľkových fascinácií niečím iným, tak bola to určite tá archeológia, to ako celá rodina sa na tom smiala, ale potom už to asi brali aj tak vážnejšie.
0: To som chcela vedieť, že či vás podporovali, lebo trojročné dieťa, keď povie, že bude chcieť byť archeológom, tak sa to berie všeliako, ale je super, keď rodičia vedia podporiť dieťa aj v jeho sne.
1: Áno, ako naozaj musím poďakovať, že ma podporovali celé vlastne detstvo aj počas štúdia, takže teda verili a teda

0: Nehali na mňa, nech si tú cestu.
1: História bola nejakým spôsobom v rodine?
0: Bola. V podstate som mal k tomu blízko, jednak aj z toho učiteľského smeru, že sme mali v rodine teda učiteľov a tak. A Ujo vlastne bol tiež, je vlastne vyštudovaný knihovedec, a robil v Národnej knižnici s historickými tlačami, čiže vlastne tá, do toho kontaktu s históriou som prichádzal pomerne často a teda mňa to samozrejme veľmi bavilo. Takže.
1: Dobre, túto vetvu máme. A čo hudba v detstve? Bol niekto?
0: No, tak to dá sa povedať, že ja som v podstate vyrastal uprostred hudobného prostredia, pretože u nás v rodine všetci hrajú na niečo plus minus, áno. A čiže oco ten furt doma hrával na gitare, to bol klasický, typický folkáč, takže tam ja som v podstate nachytal do ucha absolútne všetko country.
1: Akurát žáner ste troška zmenili, hej?
0: Trošku, áno. Potom už keď prišli nejakí Beatlesi a Black Sabbathy, tak už to bolo jasné, že to pôjde skôr týmto smerom. No, ale v podstate aj otcov brat je profesionálny muzikant Martin Sabo, takže...
1: Meno rezonuje aj v súvislosti so Slovenskou televíziou?
0: Áno, myslím, že on robil hudbu pre Panorámu napríklad.
1: Mm-hmm. Takže, programy televízne.
0: Áno. Takže, ale on je tiež náš akože rokový gitarista, výborný, teda naozaj výborný. A hráva aj v kapelách a takto, takže aj z tohto smeru. No a v podstate aj bratranci tiež rôzne hrajú.
1: Ale aj Brachova, že?
0: Brácho, áno, hrá vlastne so mnou v jednej kapele na basgitaru, takže...
1: Rodina, firma, toto rodinkárstvo. Dobre, no, keď vás to držalo od detstva, že archeológia aj s týmto smerom, školy sa tomu prispôsobovali?
0: Áno, ako v podstate strednú školu som bol na 8-ročnom gymnáziu. Takže
1: a ste boli premián v tom dejepise?
0: Tak ako ja som tomu nikdy moc nedal, ale nejak to tak vypálilo.
1: To je šťastné deti, že nemusia sa učiť, ale dávajú to dobre.
0: Asi tak nejak, ale áno, angažoval som sa v tom, že bavil ma ten dejepis. Tak bolo to tak asi tá najbežnejšia cesta, ako sa dalo tak nejak v tej histórii v tej dobe venovať. Čiže v podstate aj som aj nejakú sočku, myslím, že písal z dejepisu a tak, čiže bolo to tak nejak akože blízko k tomu. A tým pádom jasné, že keď prišla voľba na tú vysokú školu, tak bolo úplne jasné, že si dám na
1: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity.
0: Tak.
1: Katedra klasickej archeológie. A to ste sa vlastne presťahovali do Trnavy.
0: Áno. To som odišiel do Trnavy, kde som teda vyštudoval klasickú archeológiu na Filozofickej fakulte. A teda okrem toho krátkeho intermeza, keď som sa tesne po škole vrátil do Martina, tak už som v tej Trnave zostal vlastne do dnes.
1: Počúvam vás teraz a premýšľam ten prízvuk, či skôr Martina alebo Trnava, ale aj už asi ten trnavský makčite, teda ty makčite.
0: Áno, chytám to tak úplne podvedome.
1: Úplne podvedome.
0: Ale oni mi to zase doma veľmi radi pripomenú.
1: Doma sú odkiaľ? Domáci?
0: Domáci sú v podstate, mamina je od Nového Mesta, ale ako domáci sú Martinčania.
1: Ešte zameranie na dobu rímsku. Čím to, že ste si vybrali práve toto obdobie?
0: No, rímska ríša ma v podstate fascinovala s tou svojou civilizáciou, s tým všetkým vlastne, ako ten svet fungoval, vnímal samozrejme to, tá veľkosť, keď som to vlastne prvýkrát objavil, začal si tie súvislosti dávať dokopy, tak bolo to strašne fascinujúce, aj to umenie, to akože, lebo ja mal som blízko, alebo aj mám blízko k umeniu a stále sa len zaujímam, takže proste to som vždy považoval za jeden z tých umeleckých vrcholov. Takže v podstate to bolo úplne jasné, že keď si mám vybrať nejaké smerovanie
1: tej
0: archeológii, tak to bude tá klasika.
1: Že... Teším sa, že sa o rímskej ríši zaslúži si. Aká bola veľká, tak sa zmestí do nočnej pyramídy v ďalšom vstupe s archeológom Andreom Sabovom.

0: Neskúma len konflikty, ale aj každodenný život ľudí v čase mieru. Príbehy tých, ktorí sa do kroník vôbec nedostali. Našla som i túto informáciu v rámci práce archeológa a hostia dnešnej nočnej pyramídy Andreja Sabova. A sa mi to celkom páči, lebo je to zaujímavý pohľad na historickú dobu, že nejdete po tých faktoch, ktoré sú všeobecne známe a ktoré sa opakujú, ale samozrejme je zaujímavé skúmať ich bližšie a viac, ale idete po tom každodennom živote a o tom, ako ľudia vtedy fungovali a žili.
1: No, je to tak. Archeológia je v podstate veda o bežnom živote ľudí, ktorá skúma vlastne nie je to, čo sa dostane do historických záznamov a do kroník, ale vlastne tú každodennosť, ktorá po tých ľuďoch zostane. To je inak veľmi zaujímavé, že mnohokrát vlastne tie informácie, ktoré my ako archeológovia získavame, tak získame vlastne z odpadu, ktorý tam po tých ľuďoch zostal. Takže v nejakom prenesenom význame by sa dalo povedať, že vlastne trochu skúmané aj odpadky.
0: Ale aké dôležité a koľko sa o nich dá zistiť. Krásne. Tak poďme, doba rímska na západnom Slovensku, vo vete nás dodia.
1: Tak doba rímska je v podstate obdobie prvých 4 storočí nášho letopočtu na tom západnom Slovensku, ale v podstate všetky tie prvé 4 storočia na celom Slovensku označujú sa ako doba rímska. To západné Slovensko malo výhodu, že bolo v podstate osídlené tými prichádzajúcimi Germánmi veľmi skoro. Jednak je to s danosťou tej geografie toho územia, že je úrodná rovina.
0: Bolo to vhodné miesto na to.
1: Takže v podstate už na prelome tých letopočtov sem prichádzajú tí prví Germáni a teda zostávajú tu až do toho 4. storočia, respektíve začiatku 5., kedy vlastne potom oni už v rámci sťahovania národov odchádzajú ďalej zase smerom na západ.
0: Ako sa žilo tým bežným ľuďom, ktorých spomínate v tom čase? Rodinný spôsob života, dennodenné veci, povinnosti?
1: Tak v podstate sa fungovalo asi tak, ako v každej dobe, že ľudia si žili svoj život, venovali sa tomu, čo pracovali, či už to boli remeselníci, roľníci. V podstate sa snažili nejakým spôsobom uživiť tie svoje rodiny. Tá spoločnosť doby rímskej samozrejme už bola stratifikovaná na nejaké rôzne tie triedy a povolania, že existovali nejaká tá vládnúca nobilita, ktorá bola vlastne zodpovedná za tú oikumenu, že ako keby
0: mala na starosti,
1: áno, mala na starosti dajme tomu nejakú osadu alebo viacej osad a tí sa potom vlastne zase spájali do tých väčších kmeňových celkov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže
0: predpokladám, že rozbroje ako teraz boli aj kedysi.
1: Samozrejme.
0: To prečo sa všetko sa ľudia vtedy možno? To sa dá zistiť také?
1: To sa úplne nedá zistiť samozrejme z toho archeologického materiálu. Ale tak ako bolo to tak ako vždy, že vlastne ľudia sa vedeli pohádať aj pre málo, aj pre veľa.
0: Doba sa mení, ale ľudia v mnohom a v tých základoch veru aj nie.
1: Tak, ľudia.
0: Hovoríme o dobe rímskej na západnom Slovensku, kde všade ste v rámci regiónu boli v teréne, tu možno spomenúť prácu archeológa v realite, teda nie len v múzeu spoza stola, kde riešite veci a teoreticky, ale naozaj je to o skúmaní histórie v exteriéroch.
1: Je to tak. Ja teda s tou svojou špecifikáciou na dobu rímsku sa snažím vlastne systematicky ju vymapovať v rámci Trnavského okresu a čiastočne aj Trnavského kraja. Čiže v podstate ja chodím po tých lokalitách, kde jednak nejaké to osídlenie už bolo zaznamenané, snažím sa vymapovať nejaký jeho rozsah, odkiaľ pokiaľ tie sídliska siahajú a tak ďalej. Popri tom sa samozrejme vyskakujú aj nové lokality. Takže pomaličky sa vlastne dostávam k tomu, že sa zbierajú údaje k takému ucelenejšiemu obrazu o tomto mikroregióne, toho Trnavska v tej dobe rímskej. Takže postupne to dostáva obraz.
0: Je v Trnave a okolí dosť lokalit pre vás? Máte čo robiť?
1: Je ich tam naozaj, že neúrekom. Jednak zase sa vraciame k tomu, že je to danosťou tej krásnej rovinatej krajiny, kde tí Germáni mali výborné podmienky na to osídlenie. V podstate z té sprašové terasy, ktoré vznikali nad tými potokmi, ktoré tečú vlastne z Malých Karpát smerom dole do Malého Dunaja a potom ďalej. Do Dunaja, tak oni boli úplne ideálne na osídlenie už odpradávna. Takže tam vlastne na tých terasách to osídlenie v podstate kulminuje tam
0: ľudia
1: už
0: mali,
1: od neolitu až po, v podstate po stredovek.
0: Aký je to, poďte nám približiť ten spôsob toho, vyberiem sa do exteriéru, mám už teda vytipovanú lokalitu, idem tam, s čím všetkým a ako začínam?
1: Tak v podstate väčšinou toto riešime prostredníctvom tzv. Povrchových zberov, kedy sa vlastne po poli alebo po zoranom poli ako archeológovia prechádzame a zbierame materiál, ktorý sa vlastne dostal na povrch orbov, ktorý vlastne dá sa povedať, že leží na povrchu. Je to väčšinou samozrejme keramika alebo nejaké takéto drobné úlomky, takže treba mať na to dobré oko, aby si to človek všimol. No a na základe toho my vieme nejakým spôsobom, že sa tu takéto osídlenie nachádzalo. No, v minulosti by to pri tomto zhruba končilo, ale v súčasnosti už archeológia má veľmi moderné, nedeštruktívne metódy, kedy my sa vieme v podstate aj pozrieť pod tú zem, tak bez toho, aby sme tam museli otvárať priamo sondážny výskum, napríklad prostredníctvom georadaru alebo lidarového snímkovania, kedy vieme vlastne na základe reliefu terénu zistiť vlastne zvyšky osídlenia na základe nejakých terénnych anomálií. Prípadne v minulosti sa na to tiež používalo ešte aj letecké snímkovanie, pretože archeologické objekty sú viditeľné napríklad aj v rozdielnych farbách alebo v hustote vegetácií. Čiže...
0: Zaujímavé veci. Kde sa podarilo a čo objaviť za vašej možno osobnej účasti zatiaľ taký naj pre vás?
1: No, to je ako v podstate pre mňa aj každé nové osídlenie z doby
0: historické. Toto hovoria historici, že nepýtajte sa naj v zbierkách a v niečom, lebo každé ďalšie a nové je naj. Tak dobre, čo na tom poli sa dala nájsť?
1: Tam človek nájde v podstate všetky také nejaké zvyšky toho osídlenia, ktoré my ako archeológovia tam očakávame. Tie najbežnejšie nálezy sú naozaj veci, ktoré bežnému človeku viac menej aj častokrát, že by si ich vôbec ani nevšimol.
0: To som sa išla opýtať, že či keby som išla s vami, ani mi to nenapadne, že to
1: by asi by vám to pripadlo, že sú to len nejaké kamienky.
0: A pre vás sú to čo?
1: Ja, no, je to napríklad, z najčastejších nálezov je napríklad mazanica, čo sú v podstate len zvyšky výmazu stien domu alebo stavieb, ktoré zanikli tým, že vlastne tá stavba zhorela. A oni sa vlastne neúmyselne vypálil tento hlinený výmaz a jeho fragmenty sa vlastne dostali do tej, ako my hovoríme, že kultúrnej vrstvy alebo tak, a tým pádom nám to indikuje nejakú tú antropogénnu činnosť.
0: A viete presne teda zmapovať už aj konkrétnejší čas, do ktorej v rámci tej doby to patrilo?
1: To vieme datovať potom už na základe z ďalších nálezov, mm-hmm. Práve napríklad keramiky, pretože samozrejme každé obdobie má svoju typickú keramiku, lebo tí ľudia mali nejaké ten úzus estetický, že ako tie nádoby vyzerali, aké motívy používali na ich výzdobu a podobne.
0: Je to pekná indícia zaradiť to, áno, do doby na základe umenia, ale to je krásna vec.
1: Áno, áno. A potom samozrejme sú aj nálezy, ktoré nám to vedia datovať ešte lepšie a exaktnejšie. Je napríklad mince v dobe rímskej, hej, tam to vieme datovať v podstate na jednotlivé roky. Takže je to široká paleta, čo vieme nájsť, samozrejme.
0: Trpezlivosť zrejme patrí k povinnej výbave archeológa.
1: Určite.
0: No, to bol pozdých. Je niečo z doby rímskej, čo by ste rád preniesli do súčasnosti? Tie mince.
1: Tak, dajme tomu. No, to je taká akože zaujímavá otázka na zamyslenie, ale áno, asi
0: a možno
1: dá sa
0: nie
1: povedať,
0: aj z materiálnych vecí. Možno.
1: Skôr presne, že možno tá nejaká taká tá kultúrna, duchovná, duchovný spôsob, ako oni vlastne existovali a vnímali tú svoju civilizáciu a kultúru prostredníctvom nejakého vzdelanosti a filozofického nazerania, tak to je niečo, čo sa mi vždycky na tých Rímanoch páčilo a myslím si, že by to bolo celkom príjemné aj v dnešnej dobe.
0: Povedzte nám časť toho, ešte máme chvíľočku na záver tohto vstupu.
1: Tak... V podstate je to o tom, že tí ľudia sa možno aj do určitej miery vedeli inak rešpektovať ako v dnešnej dobe a vedeli možno aj inak oceniť, keď niekto mal proste nejaké dobré nápady, umelecké diela a tak ďalej. Čiže tam v podstate je to
0: možno aj prajnejší.
1: Áno, určite.
0: Mm-hmm. Dobre, súčasnosť s minulosťou denne zažíva host dnešnej nočnej pyramídy aj na svojom pôsobisku. Teším sa, že spomenieme Západoslovenské múzeum v Trnave, pretože o chvíľu ho navštívime, je tam množstvo zaujímavých vecí i exponátov a náš pán host nás zavedie aj do depozitára zbraní. Archeológ Andrej Sabov je s nami a ak máte chuť, hoci je deň voľná, aj večer voľná, ale niečo sa ho opýtať alebo len ho pozdraviť, tak nám pošlite buď SMS-ku v tvare Slovensko, medzera a niečo napíš ešte na číslo 7773. Mail je slovensko@rozhlas.sk a samozrejme sme aj na Facebooku Rádia Slovensko. Are you

0: tomto vstupe nočnej pyramídy dovolíme hosťovi nočnej pyramídy, nech si z nás vystrelí, trošku tak po svojom, archeologicky. V Západoslovenskom múzeu v Trnave má Andrej Sabov na starosti depozitár zbraní. No, znie to zaujímavo. Opäť nechám hovoriť vás, aké historické zbranie patria do vašej zbierky a prečo práve vy to máte na starosti.
1: Tak áno, okrem archeologického depozitára mám na starosti aj depozitár zbraní. No, že prečo práve ja, tak to dobrá otázka, neviem, asi sa mám k tomu najbližšie.
0: Či viete strieľať napríklad?
1: Tak viem, ale zase to není až také zložité, ako by sa možno zdalo. Ale no, tak je to jedna z tých vecí, čo samozrejme mnoho ľudí fascinuje a nebudem tvrdiť, že tiež ma určitým spôsobom tie zbranie nefascinovali. Takže som aj celkom rád, že ho mám na starosti. No a teda k tomu, že čo tam je, tak tá zbierka je naozaj veľmi obsiahla. Že obsahuje naozaj mnohé nálezy, exponáty a predmety od v podstate chladných zbraní stredovekých až po moderné palné zbranie, ktoré sa používali ešte v 70. 80. rokoch.
0: Takže slušne tým široké rozpetie, naozaj.
1: Naozaj, mm-hmm.
0: Áno. Pozberané je to zo súkromných zbierok.
1: Je to áno, prevažne zo súkromných zbierok, jednotlivcov. Sú rôzne tie osudy, samozrejme, tých predmetov, ostatne ako všetkých predmetov.
0: Jasné. Musíte sa o to aj starať, alebo či to chce nejaké pravidelné ošetrenie? Viem, že zbranie by sa mali
1: určite,
0: dávať do
1: určite.
0: Poriadku.
1: Trošku je to samozrejme iné pri zbraniach, ktoré sú uložené v zbierkach, pretože tie zbranie sú samozrejme znehodnotené, aby sa s nich už strieľať nedalo. Takže tým pádom je trošku iná tá starostlivosť o ne, ale tak ako o každé zbierkové predmety sa o ne treba starať, aj teda o samotné to prostredie, v ktorom sú uložené, takže ten depozitár musí byť nastavený na určitú nejakú klímu, samozrejme určitú vlhkosť, určitú teplotu, ideálne, aby bola hlavne stabilná, čiže o takéto veci sa musíme tiež starať.
0: Pekne. Môže sa, no teda už som sa dozvedela, že nie z takýchto exponátov pri nejakých príležitostiach sa vyberú von, používajú asi nie, teda musia
1: používať,
0: byť znehodnotené.
1: Používať nie, musia byť znehodnotené, ale ako vystavovať sa samozrejme vystavujú.
0: Robíme teraz reklamu, ale samozrejme je veľmi fajn, nech si ľudia nachádzajú cesty do múzeí. Nájdeme zbierky aj teda vo vašom múzeu takto ako exponáty, alebo je to len pri nejakých príležitostiach?
1: Určite. Taká pekná časť, alebo vzorka z tejto kolekcie zbraní je vystavená vlastne v rámci najnovšej expozície, ktorú máme teraz, to sú dejiny samotného mesta Trnavy, alebo dejiny Trnavy, ktorej teda hlavnou autorkou je moja kolegyňa Lucia Duchoňová, a teda my sme sa tiež na tej expozícii podielali ešte s ďalšími kolegami, a je tam pekná zbierka dobových zbraní, ktorá ilustruje vlastne jednak tie obdobia konfliktov, ktoré samozrejme neobyšli ani Trnavu, čiže v stredoveku napríklad husitské vojny, alebo potom samozrejme proti habsburské povstania a tak ďalej a tak ďalej. A potom tam taká malá časť, ktorú my voláme familiárne, že zbrojnica, kde sú vystavené v podstate také tie naozaj luxusné kúsky z tej našej zbierky, a väčšina z nich pochádza napríklad zo zbierok rodiny Zičijovcov, ktorá bola šlachtická rodina v okolí Trnavy.
0: Spomínali ste Orient, že sa tiež dostal zaujímavým spôsobom do vášho múzea a k dispozícii.
1: Áno, áno. Je tam vlastne u nás v múzeu je uložená zbierka orientálnych aj zbraní a umeleckých predmetov. Rovnako vlastne patrila rodine Zičijovcov. A ona bola v minulosti súčasťou expozície Orient, len tá expozícia bola deinštalovaná. Ale teraz vlastne sme ju otvorili na novo, tak ako v rámci výstavy, ktorú voláme, že jemné ako chryzantémy.
0: O, aký poetický názov.
1: Áno, je to preto, lebo je to sústredené hlavne na teda umenie Japonska a Číny. A teda návštevníci si ešte stále u nás môžu pozrieť túto výstavu. A práve tam je mnoho aj zbraní a umeleckých predmetov vystavených. No. A táto rodina Zičijovcov vlastne tiež získala veľmi zaujímavým spôsobom. A to tak, že oni podnikli vlastne Jozef spolu so svojím bratom podnikol cestu do Orientu v roku 1875, kde vlastne precestovali v podstate cez Indiu a Malajziu a Čínu až do Japonska a potom zase cez Gobi a Sibír naspäť. A počas tejto cesty nakúpili ohromné množstvo predmetov, ktoré si doniesli domov a boli vlastne súčasťou potom zariadenia kaštieľa vo Voderado, kde boli vlastne prezentované.
0: Neuveriteľné. Si viem predstaviť tú karavanu, ako len mohli ísť. Teraz sa povie, viete, precestujete, lietadlo, sadnete a idete, ale vtedy to muselo trvať aj veľmi dlhý čas. A zaujímavé, naozaj kuriózne veci sa dostali k nám na Slovensku aj vďaka ich cestovateľským chúťkam.
1: Tak.
0: Je zaujímavé pre vás ako archeológa, ale aj historika, istým spôsobom pracujete v múzeu, práve takéto informácie ohľadom rodín, spôsobu života, šľachtických rôznych naozaj členov, jednotlivých potomkov možno, že či aj takéto možno osudové veci.
1: Určite, určite, lebo tým, že tie predmety sú uložené u nás, tak čím viac vieme o osudoch toho predmetu, aká bola jeho cesta a podobne, tým je to zaujímavejšie, tým je to unikátnejšie, tým vlastne zaujímavejším spôsobom to vieme podať aj tomu návštevníkovi.
0: Sa to dá prezentovať. Dobre, nové expozície sú vašou iniciatívou, alebo sa menia, upravujú na základe... A keď tak, čoho vlastne, ako funguje také múzeum?
1: No, v podstate my si nejaký taký plán výstav a expozícií kreujeme akože priamo v múzeu a potom na základe toho rôznym spôsobom, ako dovolia samozrejme financie a tak ďalej, tak postupujeme potom s tým, že postupne obnovujeme vlastne tie expozície stále, ktoré v tom múzeu tí návštevníci môžu vidieť. Teraz sa obnovila práve tie dejiny Trnavy a teda tento rok nás čaká archeológia.
0: Vaša oblasť bude. Áno. Už zbierate exponáty?
1: No, v podstate už je hotová. Už je hotová. Už máme aj vysúťažený projekt a mala by sa otvoriť v septembri. No.
0: Držíme peste. Mala by sa otvoriť, keď je otvorené, ako je to s návštevnosťou? Ľudia si sťažujú, že málo sa chodí do múzeí, veľa sa chodí do múzeí. Ako je to v Trnave? Naučili ste Trnavákov chodiť k vám?
1: Naučili.
0: Nie je to jednoduché.
1: Nie je to jednoduché, ale naučili a ešte ich aj učíme a verím, že teda bude to ešte stále viac a viac ľudí, ktorí ku nám do toho múzea budú chodiť, pretože sa naozaj snažíme tie jednotlivé veci, predmety a témy prezentovať takým spôsobom, aby to bolo naozaj dosť aj atraktívne pre tých aj dnešných ľudí jednak, ale aby to vlastne neuchudobňovalo ten odborný, ten vzdelávací charakter toho.
0: Nie je jednoduché to nájsť, aby to bolo pre človeka zrozumiteľné a možno nejakým spôsobom kuriózne, ale aby sa tam zachovali aj tie naozaj historické fakty, ktoré asi treba povedať.
1: No, je to niekedy náročné, ale zatiaľ bojujeme a dá sa to.
0: Sprevádzate vy?
1: Máme lektorov, ktorí väčšinou sprevádzajú, ale niekedy sprevádzame aj my ako odborní pracovníci, pokiaľ si to situácia vyžaduje, alebo prípadne príde za nami nejaký iný kolega, odborník na niečo sa pozrieť a podobne.
0: My sme sa tak radi ulievali zo školy, keď sme chodievali do múzeí. Robí sa to ešte dnes?
1: Robí sa to ešte aj dnes. Chodievajú ku nám samozrejme aj školské celé skupiny detí zájazdov. Chodievajú ku nám ale aj rôzne spolky, ako treba skrúžky a podobne. Čiže aj takéto kolektívne návštevy stále ešte fungujú.
0: Sú spolky, ktoré zaujíma história nejakým spôsobom, alebo archeológia?
1: Je to tak rôzne, lebo niekedy to majú napríklad, že skauti majú takúto tému, tak prídu do múzea, ale to nemusí byť treba len archeológia alebo história, môže to byť napríklad aj geológia alebo prírodná
0: skauti
1: vedy.
0: Skauti majú veľmi široký záber, čo je naozaj obdivuhodné, že dá sa tam nájsť.
1: Áno, áno. Ale napríklad mal som nedávno decka z krúžka Lega u seba, lebo oni sa prihlásili do nejakej súťaže, alebo už neviem presne, ako to mali oni, z nejakého medzinárodného centrály týchto legových, bola, že téma tohto roku, že archeológia. Tak proste takýto
0: spôsobom. Kam sa to Lego dostane?
1: No, to bolo takéto Lego a zároveň aj trošku nejakej robotiky a tak, takže...
0: Dobre, spomenuli ste oblasť hračiek. Boli v dobe rímskej hračky, aké možno zaujímavé?
1: Samozrejme. Tie hračky boli v podstate... Také tie štandardné a podobné boli to rôzne, neviem, koníky, vozíky, bábiky pre dievčatá a podobne. A tieto hračky sa udržali v podstate od tej doby rímskej až po postredovek. Napríklad aj v našej expozícii Dejin Trnavy máme vystavené fragmenty gotických hračiek, ktoré sa našli priamo v Trnave. Sú to vlastne drobné figurky hlinené rôznych zvieratiek, ale napríklad aj rytiera na koni. Hej. Takže...
0: Dobre, verím, že k rytierom sa ešte dostaneme aj k iným zaujímavým a kurióznym veciam. Budeme sa rozprávať aj o tom, ako sa dá dnešným mladým ľuďom aj možno prostredníctvom niečoho úplne nového, ako je umelá inteligencia, priblížiť, čo si tak krásne a staré, ako je história. Andrej Sabov, archeológ a hudobník, s nami zostáva. Z tej muzikantskej stránky si ho predstavíme o chvíľu a verím, že krátko po 23. teda zostávate s nami. Ešte raz pripomeniem kontakty SMS Tvare Slovensko, medzera text na číslo 7773, mail je slovensko@rozhlas.sk, Facebook Rádia Slovensko je k dispozícii tiež.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Rádio Slovensko.
3: Watching you walk away.
2: Viac skvelej hudby.
3: So sad to see you go.
2: Miles Smith a Niall Horan.
3: I know that people change.
2: Drive safe.

0: Na minútu presne zábavno-súťažný nedelný zábavník s Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou, Samom Tomečkom a ich hostiami Olgou Belešovou a Martinom Mňahončákom.
1: Ja keď som prišiel na prímačky na herectvo, tak sa ma pýtala pani Turzunovová, že prečo práve som sa ja vybral, že herectvo, a ja som zvyknutý od nás z dediny z východu, že tá povedali u mňa v triede, že som taký zrandista, a som prišiel, bo teraz som taký...
0: Počúvajte Na minútu presne v nedeľu po 11. v Rádiu Slovensko.
2: Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
3: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
2: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Predajcovia na Slovensku majú od dnes povinnosť zabezpečiť aspoň jednu formu bezhotovostnej platby. Budúci maďarský premiér obhajoval výber svojho švagra za ministra spravodlivosti. Zajtra jasno až polooblačno a teplota 18 až 25 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Od dnes platí povinnosť takmer pre všetkých predajcov prijímať aspoň jednu formu bezhotovostnej platby od 1 eura. Finančná správa spolu s bankovým sektorom potvrdili pripravenosť na zavedenie QR platieb a notifikačných účtov. Projekt, ktorý výrazne modernizuje bezhotovostné platenie, je pripravený na ostrú prevádzku. Pokračuje hovorca finančného riaditeľstva Daniel Kováč.
2: Zavedenie QR platieb predstavuje významný míľnik v digitalizácii ekonomiky. Obchodníci si môžu od 1. mája plnohodnotne využívať tento spôsob úhrady bez potreby investície do platobných terminálov, pričom spotrebitelia získavajú rýchly a intuitívny spôsob platenia prostredníctvom mobilu.
1: Na ulici Československej armády vo Svidníku hasiči hasia požiar, ktorému mal predchádzať výbuch. Podľa primátorky Marcely Ivančovej pritom odletela časť strechy prevádzkovej budovy blízko obytných domov. Doplnila, že boli evakuovaní obyvatelia z najbližšieho okolia. Prešovská polícia informovala, že podľa prvotných informácií došlo k požiaru v areáli firmy pravdepodobne pri manipulácii s plynom. Jednu zranenú osobu už previezli do nemocnice. Pri výbuchu munície na severe Iránu zahynulo 14 príslušníkov revolučných gárd. Informovali o tom iránske médiá s tým, že išlo o nevybuchnutú muníciu z útokov počas aktuálnej vojny na Blízkom východe. Príslušníci gárd pracovali na vyčistení týchto oblastí a zneškodnili už viac ako 15 000 kusov munície. Budúci maďarský premiér Péter Maďar obhajoval rozhodnutie vymenovať svojho švagra za ministra spravodlivosti. Odbornú spôsobilosť tohto právnika označil za nespochybniteľnú. Vo vyhlásení na sieti X uviedol, že manželka budúceho ministra, Maďarova sestra, prinesie ďalšiu obeť a odstúpi z pozície sudkyne, aby sa predišlo čo i len zdaniu prepletenia zložiek moci. Federálny súdca zablokoval snahu administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončiť dočasnú právnu ochranu pred deportáciou pre skoro 3000 jemenských občanov, ktorí žijú a pracujú v USA. Deje sa tak potom, keď skupina jemenských občanov zažalovala americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti za snahu ukončiť status dočasnej ochrany Jemencom, ktorí ho už dostali. Status dočasnej ochrany je humanitárny program určený pre obyvateľov krajín zasiahnutých vojnou, prírodnými a ďalšími katastrofami. Obhajca titulu Lučenec vyhral aj druhý finálový duel futsalovej extraligy na palubovke Levíc. Triumfovali 3-0 a v sérii vedie 2-0 na zápasy. Majstrovskú trofej môže získať už v najbližšom stretnutí. V našej najvyššej basketbalovej súťaži Nitra znížila stav semifinále, keď zdolala Slovan Bratislava 80-77 a v sérii hranej na 4 víťazstva prehráva 1-2. Zajtra bude jasno až polooblačno, nočná teplota 7 až 0, cez deň 18 až 25 stupňov, prevažne slabý vietor. 23 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna. Uzavretý tunel Prešov a aj obmedzenie v tuneli Branisko. Počúvate dopravné správy. Nehody dokumentujú medzi Partizánskym a Žabokrekmi nad Nitrou. Prejdete bez zdržania. Medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou odstraňujú nehodu. Obchádzate cez Štrbu, Svit a Poprad. Tunel Branisko smerom od Prešova na Poprad znížili rýchlosť na 60 km za hodinu a na D1 pre údržbu úplne uzavretý tunel Prešov obchádzka vedie cez mesto. Radary nám hlásite na R2 na obchvate Bánoviec nad Bebravou smerom na Nováky, merajú aj na D1 pri odpočívadle Štrba smerom do Popradu a rýchlosť si postrážte aj v Košiciach na konci Prešovskej cesty smerom do centra. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečný. Plínulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. So Sandrou Vychlopenovou.
5: Popri archeológii má blízko aj k hudbe, hra na gitare v rokových kapelách, koncertuje a nahráva, rád trávi čas v prírode, zaujíma sa o kultúru a dobrú knihu. Ako z dobrého CVčka alebo životopisu. No poviem vám, ale máme čo robiť v ďalšej časti Nočnej pyramídy, ale máme radi hosti, ktorí nás prekvapia zaujímavým koníčkom. Tá hudba, už sme spomínali, archeológ Andrej Sabov je s nami v Nočnej pyramíde, že vás prevádzala od malička.
6: Áno, áno, je to tak. Ja som v podstate vyrastal vždy medzi hudbou.
5: A mali ste aj tú maličku gitaru, tú hračkárskú ešte?
6: Nie, ale jedna z mojich najstarších fotiek, ktorá existuje, presne ako držím otcovú gitaru.
5: Dnešnú gitaru, ktorú máte, orientačne sme to porovnali s cenou ujazdeného autíčka.
6: Tak nejak.
5: Ojoj. No. Vy píšete texty, aj skladáte hudbu?
6: Áno. Ako kedy, ale áno.
5: Skromne povedal. Dobre, dáme si informačný koncert o veciach, ktoré s radosťou naplňajú život. Hostia, už som spomínala, som sa povedať antropologa, to tie kosti, archeologa Andreja Sabova. Iná spojenie história umenia, umelá inteligencia sa dostaneme a možno dostaneme aj tipy na zaujímavé výlety do prírody. Majú rád náš host. Ak vy Nočnú pyramídu, zostaňte s nami z Rádia Slovensko. Naďalej zdravia aj Robo Berger a Sandra Vychlopenová. Rádio Slovensko.

0: Skôr než príde dáž, vám toho ešte stihneme porozprávať a troška aj o inej muzike, pretože majú rád a nie len posluchácky archeológ Andrej Sabov. Je gitaristom a teraz sa opýtam, v koľkých rokových kapelách? Našla som tri.
1: No, v dvoch momentálne hrám. Takže je to kapela Cave Dive a kapela Invicti, v nich hrám. A tá tretia, ktorú ste našli, tak to je vlastne ešte staršia kapela, ktorú som zakladol, keď som mal nejaký možno 16-17 rokov.
0: Dosť skoro, dobre. Našla som, ich hudba prepája surový rokový základ s moderným zvukom začiatku nového milénia. Sedí?
1: Áno, tak u nás napísali.
0: A čo je ozaj pravda?
1: Je to tak, je to taký, v podstate je to klasický rok, ale to tak šmrcnuté trošku tak grungeovo, tak akože z toho milénia modernejšieho. Tak ako pre mňa príjemná muzika, no.
0: No a keď ste boli odchovaní, vy už sme spomínali, že teda v rodine tá hudba bola, ale čo sa počúvalo a čo ste počúvali vy?
1: No, ja som bol vždycky odchovaný na tom akože rokovom základe, čiže ako od malička som počúval okrem teda country a folkových vecí samozrejme nejaký
0: Beatles. To muselo byť, no, to jasné. Bolo z rodiny.
1: Ale akože aj tú muziku mám dodnes rád, takže to je úplne v pohode a to samozrejme to bol nejaký Beatles, Black Sabbath a podobné, nejaký Deep Purple. A potom už keď som akože sa sám začal viac ešte to zaujímať, tak potom už prišlo také, že Guns N' Roses, to je moja srdcovka do dneska, akože. No a ešte tiež veľmi ma oslovil, keď vlastne prišiel, prvýkrát sa tak veľmi spopulárnil nás Green Day, tak to som mal tiež také obdobie, že Green Day bol tiež ako dosť fajn a do dneska si ich veľmi rád vypočujem.
0: A ste chodívali na koncerty ešte ako tínedžer, možno?
1: Chodieval
0: vtedy to
1: som.
0: Boli veľké veci a nie tak často sa podarilo niekam dostať.
1: Tak, tak. Ale vtedy bola aj dobrá scéna, že dalo sa chodiť vlastne po koncertoch aj takých tých malých klubových a akože bolo to väčšinou fajn.
0: Takže. No, čo som sa pýtala Trnavákov, ktorí vás odporúčili, tak povedali, že s tými kapelami, že hrávate a v tej Trnave ste dosť populárni. Čiže táto klubová scéna v meste vašom, v Malom Ríme, funguje?
1: Tak funguje, áno, hráva sa.
0: A v Martine, odkiaľ pochádzate?
1: Aj tam sa hráva, možno trošku menej, ale hráva sa, tak ešte sa to udržiava, to ma teší, že sa to ešte udržiava.
0: Našla som, že robíte skladby po textovej aj po hudobnej stránke, tak poďme sa troška porozprávať o tom, je to všetko v angličtine?
1: Cave Dive je v angličtine, lebo máme speváka, teda Graham Mark Donaldson, ktorý je Ír a žije na Slovensku.
0: Zaujímavé.
1: Takže je jasné, že robíme po anglicky, takže je to taký ten true British rock and roll.
0: Aký bol zaujímavé po slovensky? Íra počuť spievať?
1: Máme aj také, že teraz sme akurát nahrávali jednu slovenskú pesničku, čo máme vlastnú autorskú. A máme ešte aj, sme nahrávali potom, myslím, že na jeseň v súvislostiach Iva Hoffmana cover.
0: A ako ste sa našli so spevákom Ír na Slovensku? To tak sú zaujímavé osudy
1: tak
0: niekedy.
1: Sa to vyskladalo. V podstate to bolo obdobie po korone, kedy vznikal Cave Dive. A bol som tak asi aj celkom akože frustrovaný z toho nedostatku, lebo tým, že ja som žil v Trnave, tak akože hrať z Martine s kapelou bol problém cez tú koronu. Nemohlo sa samozrejme
0: cestovať. Z regiónu
1: cestovať.
0: Do regiónu.
1: Áno, vieme, ako to bolo. Takže bolo to také, že som mal fakt veľký deficit muziky. A pretlak kreatívny a tak som si povedal, že okej, tak idem skúsiť spraviť niečo aj tu na. Rozhodil som siete a tak akože rôzni ľudia sa povozývali a sa to tak postupne vykryštalizovalo vlastne do tej zostavy, ktorou je Cave Dive teraz.
0: Kreatívny pretlak si pamätám, to je zaujímavé slovné spojenie. Verím, že bude len v tom najlepšom slova zmysle, že bude inšpirácie stále a dosť. Kde ju beriete? Kedy rád tvoríte, píšete a o čom?
1: No, úplne, že asi kedykoľvek, že proste keď ma kopne múza, ako sa hovorí.
0: Nemá dnes objav, dá muziku.
1: Napríklad úplne, že naozaj niekedy je to úplne prirodzené, niekedy v tých ako naj... zvláštnejších časov ma niečo napadne, tak
0: to je
1: si to musím
0: klasika,
1: hneď
0: že
1: poznačiť.
0: Keď je...
1: áno. Takže tak rôzne, no, že proste to tak prichádza.
0: Hudby je dnes na dostač tak, že urobíte dva kliky a máte všetku hudbu sveta, ktorú chcete. Je ťažké osloviť hudbou ľudí naživo?
1: Je to asi ťažšie tým, že dneska, ako je dostupná tá hudba, tak vlastne to všetko stojí na algoritme. A človek musí chytiť ten algoritmus, aby sa to nejako...
0: Bol jeho súčasťou.
1: Áno, no, bohužiaľ je to na týchto streamovacích platformách dneska takto. Ale snažíme sa, tak uvidíme.
0: Na vaše koncerty chodia len rockery, alebo možno by sme boli aj prekvapení?
1: No, ja si myslím, že chodí do široké spektrum ľudí, že nie sú to len rockeri, závisí...
0: A vekovo?
1: Aj vekovo chodia naozaj široké spektrum.
0: Lebo sú fanšmekri, takže... ktorí majú teraz 60 až 80 rokov a na takejto muzike.
1: Ale chodia práve, že aj takíto ľudia na naše koncerty a mňa to veľmi teší, keď vidíme takýchto ľudí na našich koncertoch.
0: Ocení.
1: Áno, a že sa im tá hudba páči, takže to je pre mňa... Veľmi príjemné, že sa to dostáva takémuto širokému spektru.
0: A zase pekné to posunúť mladej generácii tiež.
1: Tak. A hovorím, že ten generácie sa tak nejak stretávajú tam, takže, ale samozrejme závisí od toho, že aký je to koncert, aká je to akcia, ale je to veľmi príjemné ich takto vidieť spolu.
0: Aký je to koncert, aká je to akcia, kam chodívate hrávať?
1: Je to rôzne, od klubových koncertov po nejaké menšie festivály, takže tam je naozaj že široké spektrum. Teraz budeme mať takú veľmi zaujímavú akciu, myslím, že to môžem už povedať, aké oficiálne sa to ešte nepropagovalo nikde vonku, ale vlastne pri príležitosti Noci múzeí 23. mája sme v robote vymysleli kulehu, tak sme to tak nejak spackali dokopy, že budeme vlastne s kapelou hrať u nás v múzeu a to priamo vlastne v kostole, ktorý je zavretý pre verejnosť štandardne, ale sem tam bývajú nejaké koncerty, tak pri tejto príležitosti sme teraz vymysleli, že spravíme proste rok v kostole.
0: Hodí sa rok, ale myslím si, že áno, keď má človek úctu k tej hudbe a pokoru pred ňou a robí to srdcom, si myslím, že rok v kostole tiež.
1: Ja si myslím, že je to úplne v poriadku, pretože tá, naozaj tá atmosféra toho miesta je silná a myslím si, že keď sa to vhodne doplní
0: tou hudbou... A keď to takto muzikanti a hudobníci vnímajú.
1: Áno, tak... A ja som sám zažil niekoľko takýchto koncertov v kostoloch a nebola to teda len chrámová hudba, boli to aj rôzne folkové koncerty a podobne. Takže viem, že tá atmosféra tam je úplne iná, ako keď proste človek ide na koncert.
0: Najlepšia akustika hovorí.
1: Áno.
0: Gitara je slušná akustická nálož. Máte skúšobňu alebo aj doma občas?
1: Máme skúšobňu, hrávam aj doma samozrejme, ale dnešnej
0: dobe...
1: Je to v pohode, bývam na prízemí. Ale nie. Akože ja zase rešpektujem susedov, takže doma to zrovna niekde na plné gule nepúšťam, ale... Dnešná doba už je tiež zase v tomto veľmi dobrá, že dá sa dneska tá hudba dokonca aj tak spraviť, že vlastne vonku nejde nič.
0: Na tichúčko.
1: Na tichúčko.
0: Ale presne. Vy von dávate čosi a ja viem, že máte psa, ktorý to zvláda?
1: Áno. Môj pes to paradoxne dosť zvláda. Teda samozrejme, že na skúšobňu alebo na koncert som ho nikdy nebral, ani asi neplánujem. Ale doma, keď hrám napríklad že na akustickej gitare, tak ako bez problémov, že príde ku mne na gauč, ešte je schopný si aj tú hlavu oprieť do tú gitaru.
0: Nepridá sa, lebo sú psi, keď tie videá čo zabíjajú.
1: Ale nie. Práve, že Milo, on je taký veľmi tichučký, takže on si iba tak celý spokojný ku mne blažene.
0: A má koncert zadarmo. Tak zahráme si aj my o chvíľočku. Máme pripravenú vašu ukážku. Uveďte si ju.
1: No, tak je to skladba, ktorá sa volá Digin. Je to vlastne momentálne najnovší single, ktorý sme vydali. Poslucháči, ak sa im bude páčiť, vedia nájsť ďalšie naše veci, samozrejme potom na všetkých streamovacích službách, Apple Music, Spotify, na YouTube a tak ďalej, takže až vás to náhodou osloví, tak sledujte Cave Dive.
0: Andrej Sabov.

0: No.
1: Mainstream si vypočujete?
0: Maličko.
1: Na kolotočoch nejakých trnavských zábavách.
0: Nie, to akože, no, keď sa vyskytnem na nejakej party, tak to prežijem, ale nie, ani to zrovna asi není hudba, čo by som si pustil.
1: Dobre, povedali ste ale, že vás čaká zaujímavá vec, koncert v rámci vášho múzea a v kostole. Uh-huh. Vrátim sa opäť do tej vašej serióznej profesie archeológa. V dobe rímskej sa hralo na hudobné nástroje?
0: Samozrejme. Aké? Samozrejme. Jako asi najpopulárnejším nástrojom v dobe rímskej bola určite líra. Lebo to v podstate vychádzalo ešte zo starších tradícií, kedy sa aj básne recitovali vlastne za hudobného doprovodu líry. Čiže aj ten Homer, ako ho my poznáme, tak on pôvodne bol vlastne recitovaný do toho hudobného podmazu z líry.
1: Vy ste to tak pekne povedali, že odkedy sú ľudia, odtedy je aj hudba.
0: Je to tak, pretože naozaj tie archeologické nástroje alebo nálezy niečoho, čo sa vie interpretovať ako hudobné nástroje, my poznáme už od paleolitu. Čiže ozaj, že prvých ľudí.
1: A v tej dobe rímskej boli aké možno najčastejšie?
0: Určite to bola tá líra, potom rôzne píšťaly a samozrejme sa to dotváralo rytmickými záležitostiami. Ale čo je zaujímavé, napríklad Rímania mali nástroj, ktorý bol vodný orgán.
1: Bol to
0: orgán, ktorý teda vyľudzoval zvuky spôsobom, akože tým, že v ňom bola voda vlastne a podľa toho. Takže oni boli veľmi kreatívni.
1: To sa v dnešných časoch nezachovalo v nejakej podobe asi.
0: No, nálezy sa našli.
1: Myslím, nálezy že, áno, ale myslím, že hudobný nástroj, ktorý nie, by v takomto znení zjel. Pátrali ste po gitare a jej histórii?
0: Priznám sa, že nie. Máme teda v zbierkach múzea svoje nejaké staršie nástroje, samozrejme, ale v podstate som asi nikdy takto nepátral. Že, lebo napríklad vlastne u nás v múzeu máme aj veľmi peknú zbierku hudobnín a tak, máme dokonca celú jednu budovu do Mikuláša Schneider-Trans, ktoré sa venuje práve akože aj hudobným veciam a je tam napríklad aj expozícia o Dobre, lebo tam málo kto vie, že bratia Dopierovci, ktorí vlastne to Dobro skonštruovali, alebo teda tú rezofonickú gitaru, ktorú si my práve spájame hlavne zase s Amerikou a s tým klasickým folkom americkým, tak to boli vlastne emigranti Slováci, ktorí to vymysleli, ktorí pochádzali od Trnavy. No.
1: Zaujímavé veci. Zahráte si rád aj na hudobné nástroje, že vyskúšať si čosi, možno na strunové?
0: Určite. Tak.
1: Som si vás v tom odeve v tej líre predstavila celkom.
0: Ale tu som ešte v ruke nedržal.
1: A na čom možno tak rád?
0: Ako, skúšal som aj na iné strunové nástroje, samozrejme všetko, čo má struny, čiže ja neviem, basa, ukulele, mandolínu som skúšal, áno a tak, takže, alebo ústnu harmoniku, to mám tiež rád.
1: Pri tej muzike ešte sme zabudli spomenúť brata, zaslúži si, lebo hrávate aj spolu, on na čom?
0: Brácho hrá práve na basgitare.
1: Tak sa pekne doplňate.
0: Áno.
1: Dobre, poďme ale späť do vášho múzea, pretože pribudli aj prvé otázky. Jozef sa ozval, či máte v múzeu nejaké katany a wakizashi? Dobre, ano, som podal, ano. A kazetu so súbojovými perkusnými pištolami.
0: No, tak milý pán Jozef, máme všetko toto, čo ste vymenovali, samozrejme v našich zbierkach. Áno, môžete si to prísť aj pozrieť. Máme niekoľko desiatok japonských mečov, práve aj katana, aj wakizashi. Máme aj dva konkrétne páre, ktoré tieto dva meče tvoria, takzvané daisha. To všetko si môžete pozrieť práve na tej výstave jemné ako chryzantémy, ktorú máme, špecializovanú na tento orient. A teda pre poslucháčov, ktorým sa možno neorientujú, tak vlastne katana je dlhý sečný meč a wakizashi je krátky sečný meč a oni sa nosili spolu a boli akýmsi odznakom samuraja v tom feudálnom Japonsku v tom období Edo.
1: A ste mi spomenuli súkromne, že niečo sa mohlo spoločne nosiť, niečo nie a že bolo to znak, že teda toto samuraj.
0: Áno, vlastne v tom feudálnom Japonsku bolo zakázané nosiť meče ľuďom, ktorí neboli samuraji. V niektorých obdobiach a v niektorých provinciách to bolo dokonca trestané smrťou, pokiaľ chytili niekoho, kto nebol samuraj a mal meč.
1: Pekne slovné spojenie bolo, že ak sa neorientujete v oriente. Poďme sa zorientovať ale v oblasti, ktorá dáva archeológom a teda poriadne zabrať. Pozdravujeme opäť našu stálicu poslucháčku Vlada. Neviem, či to môžem povedať, má kamaráta, nebudeme to menovať, pozdravujeme, ktorý má detektor.
0: Uh-huh.
1: Mám pokračovať? A túla sa s ním, hlavne v noci, mal už aj problémy, lebo je taký nelegálny hľadač. Tak čo hovorí na nelegálnych hľadačov ala Indy Diana Jones, archeológ a odborník.
0: No, je to veľký problém. Je to veľký problém pre nás odborníkov Hlavne preto, že tým, že tieto nálezy sú vlastne vyhľadávané neodborne a neodborne vyzdvihované, títo detektoristi likvidujú kontext, likvidujú informácie, ktoré my z tých nálezov vieme zistiť, je to problém potom pre nás archeológov. Poviem taký úplne jednoduchý príklad.

0: vetami, že detektorista príde na pole, nájde mincu a vytiahne ju, hej. Zobere si mincu, ktorá proste môže si ju nechať, môže ju predať. To je v podstate jedno, ale teraz za pár rokov na tom istom poli bude archeologický výskum, lebo sa tam bude stavať nejaká IBVčka alebo bytová výstavba a podobne. Teraz bude tam v rámci toho záchranný výskum alebo predstihový, odkrie sa to a zistíme, že je tam objekt. V tom objekte nájdeme nejakú keramiku, ktorú vieme my širšie datovať, poviem treba na tú dobu rímsku, hej, že na nejakú staršiu dobu rímsku, teda nejaké prvé až druhé storočie. A tá minca, ktorá tam bola, trebárs, ja neviem, Mirca Marka Aurelia, ktorá by nám tu už je datovala na nejakú poslednú štvrtinu druhého storočia, tam už nie je, lebo ju ten detektorista pred 5 rokmi zobral.
1: O podstatnú informáciu.
0: A prišli sme o podstatnú informáciu, ktorá by nám presne datovala napríklad toto osídlenie.
1: Vy ste povedali, že nie ste nie že nadšení, ale máte problém aj s tým, že tie sadzby, ktoré za to ľudia dostávajú, sa teraz nejak zmenili a v podstate...
0: Je to trošku problém v zmysle tom, že podľa toho nového sadzobníka vlastne tento problém tí detektoristov riešia obvodné oddelenia, ktoré na to nemajú kapacitu. A tým pádom to v praxi končí väčšinou tak, že sú posunutí na pamiatkové úrady, kde sú vlastne len priestupkovaní. Tým to znamená, že vlastne dostanú za to len v podstate pokutu.
1: Predtým to bola v podstate podmienka a to už bol taký ten zdvihnutý prst. Vy ste povedali takú peknú vec, že ak toto budú počúvať ľudia, ale nieden z nich si povie, že naozaj to za to nestojí, takže má význam takáto prevencia alebo osveta robiť, že teda Indiana Jones, ale radšej v telke.
0: Je to tak, je to tak. My sa veľmi snažíme aj v tom okolí Trnavy, aj práve s kolegami z pamiatkového úradu šíriť túto osvetu a snažiť sa tých ľudí týmto smerom vzdelávať, aby aj bežní ľudia vedeli, čo majú robiť, keby našli archeologický nález, lebo naozaj tam sa viac určite oplatí to nálezné, ako to skúšať proste hľadať nelegálne a potom ešte s tým kšeftovať niekde.
1: Čo majú robiť teraz dobrú?
0: No, je to úplne jednoduché, stačí, keď informujú pamiatkový úrad.
1: A radšej, aj keď nevedia, že či je to teda cenný nález, alebo určite, nie, vždy určite vedia poradiť.
0: Určite lepšie radšej informovať, aj keď si človek není istý, lebo nič horšie sa mu nestane, ako že mu povedia, že to není archeologický nález.
1: Zaujímavú vec ste ešte povedali, skončíme tento vstup. Detektoristi sa nevždy musia vzdať svojho adrenalínu alebo dobrodružstva alebo konička, akým spôsobom je to možné legálne?
0: Je možné na Slovensku detektorovať legálne systémom takým, že sú títo detektoristi majú napríklad združenia, my spolupracujeme napríklad s združením Hradiska SK a vlastne my si toto združenie zavoláme na normálne regulárny archeologický výskum alebo prieskum, kde oni môžu pod dohľadom vlastne odborníkov a archeológov detektorovať, ale tak, ako sa to má s tým správnym zameraním, s kontextom, s tou dokumentáciou.
1: Čiže ktorá vy
0: vlastne
1: navigujete, tam... ale tú robotu necháte na ňu. Čiže vlastne to gro tom môže zostať, ale robiť to.
0: Áno, majú tam stále tú robotu, že si to objavia, že to vlastne je
1: to,
0: ich objav.
1: To, čo ich na tom láka najviac.
0: A my neprídeme o kontexty a ešte nám vlastne aj pomôžu.
1: A keď teda sa chcem z toho nelegálneho stať týmto lepším, tak sa mám ozvať tiež k vám?
0: No, môžete, ale ideálne na pamiatkový úrad.
1: A opäť oni pamiatkové sa už potom, úrady.
0: Áno, lebo na Slovensku legislatívne je to spadá do ich pôsobnosti.
1: Super. Andrej Sabo v Nočnej pyramíde, ďakujem veľmi pekne, že zazneli aj tieto, myslím si, že veľmi dôležité informácie. Ešte jednu pridám, lebo ten čas uteká neskutočne rýchlo. SMS-ku nám môžete poslať či s otázkou alebo pozdravom v tvare Slovensko, medzera a text na číslo 7773. Mail je slovensko@rozhlas.sk a idem mrknúť aj náš Facebook Rádia Slovensko.

0: Odovzdali sme priestor aj našim poslucháčom. Pán Zázrivec sa ozval z kurióznym a je naozaj dlhý ten mail, ale podstata je to, že spomína, že ten historický kontext, ktorý sme aj my spomínali, že pred nami tu boli Nemci, Germáni, vraj nie je pravda, celá stredovýchodná Európa až po Grécko bola pôvodne slovanská, až potom vplyvom rozpínania Rímskej ríše sa na sever dostali Dáci, z východu prišli Bulhári, Albánci, Maďari.
1: No, je to, áno, vec, ktorá veľmi medzi laickou verejnosťou v rôznych kruhoch kulminuje a koluje, ale môžem naozaj ubezpečiť ľudí, že sú to naozaj informácie nepresné, doslova až zavádzajúce. My naozaj na území Slovenska sa o Slovanoch nemôžeme baviť skôr ako v 6. storočí.
0: Dobre. Odpoveď. Poďme sa ešte venovať vášmu múzeu a tomu sme spomínali návštevy a to, akým spôsobom dnes do múzea toho človeka prilákať. Viem, že ste mali aj expozíciu, na ktorej sa podielala a to je, mne sa páčia generačné prepojenie starého s novým, hoci umelú inteligenciu, dobre, máme svoje názory, ale vy ju viete nejakým spôsobom uplacírovať aj pri histórii a v zaujímavom kontexte, pretože ak je výstava možno nejakým spôsobom pocitovo interaktívna, už si viem pamätať viac vecí a v konečnom dôsledku to má dobrý efekt.
1: Áno, tá interaktivita a nejakým spôsobom dá sa povedať, prenesenosť, my známe oživenie tej expozície, niečo, čo je dneska určite moderným trendom muzeológie a je to dôležité, pretože to aj tú novú generáciu nejakým spôsobom do toho múzea ťaha. No, čo sa týka toho využitia AI, tak akože ono sa to zase využíva iba tak na takých okrajových veciach trošku, hej, že toto AI není...
0: To gro zostáva.
1: Hej, že gro je, skôr ideme na tú interaktivitu. AI napríklad vieme použiť v tom, že necháme AI nahovoriť hovorené slovo trebárs k niečomu, k nejakému modelu, alebo tak, hej. Dneska to celkom fajn urýchli tú robotu. No, ale v podstate vždycky je to zatiaľ o tom, a asi to tak aj vždycky bude, teda verím tomu, že ten vlastne input tých informácií a spôsob, ako ich uložiť a prezentovať, to je proste ľudská robota. Ale my musíme vymysleť ten spôsob, ako to spraviť interaktívne, pútavo a zaujímavo, atraktívne.
0: A to je aj vaša parketa, máte rôzne typy prednášok pre opäť rôznorodé publikum. Čo je také najkomplikovanejšie publikum? Tie deti? Zaujať?
1: Tie deti sa dajú zaujať pomerne jednoducho, naozaj. A je to ale ako aj fajn s nimi robiť, lebo tie deti, keď ich to zaujme, tak oni sa naozaj pýtajú a chcú o tom niečo vedieť.
0: Je ale tam namiesto dátumov musíte troška použiť tie kuriozity.
1: Samozrejme, no. Samozrejme, že im nebudem zaťažovať s dátumami Markomanských vojen. Ale napríklad robili sme sem tam také prehliadky pre deti, kde sme napríklad aj v iných obdobiach expozícia kolegovia boli inak oblečení, ja som bol oblečený ako Riman, hej, a takýmto spôsobom sme ich zaujali a malo to teda veľký ohlas, len samozrejme je to veľmi náročné časovo aj tak ako proste pripraviť a spraviť, čiže to není nejaká štandardná ponuka, bohužiaľ. No.
0: A keď vidíte tých školákov, možno v niektorom z nich, mali ste už také dieťa, že ste vyslovene zbadali ako seba mladosti, že záujem väčší, zainteresovanejší vedel?
1: Mal som takéto stretnutia, alebo také, že áno, boli ľudia, ktorých som si hovoril, že no, že to skoro ako ja, keď som bol malý, ale dokonca som takých stretol aj na výskume, lebo akože hovorím, že sa nám pri niektorých výskumoch stáva aj to, že nám ľudia prídu dobrovoľne pomáhať. Takže sa stávajú takéto veci a niekedy je, práve tie deti sú také ten najnačenejšie, mm-hmm, samozrejme do toho.
0: Keď ste spomínali vysokú školu, ste aj v kontakte s nejakými kolegami, spoluštudákmi a zostal niekto pri archeológii?
1: Som a áno, zostali niektorí aj pri archeológii, ja neviem, napríklad námatkovo kolegyňa Katka Černiavová je v Brne v múzeu. Pracuje, takže, ale viacej zostalo, takže...
0: Máte nejaký sen, keď už sme prešli do Česka zahraničný, kde by ste sa chceli ocitnúť, niečo skúmať, hľadať archeologicky?
1: To je dobrá, zaujímavá otázka. No, určite by som prijal nejaký zaujímavý výskum niekde v Stredomorí, to je vždycky proste príjemné a pekné.
0: A ten Orient, láka vás
1: niečo? Orient, áno, určite by som, ako rád by som niekedy navštívil, ak to bude možné nejakým spôsobom, tie orientálne krajiny, lebo to je tiež niečo, čo ma zaujíma určitým spôsobom.
0: Samurajov, zvite sa, to sme vás spomínali. No, pre športovca olympijské hry, pre herca Oscary, čo je pre archeologa taký top možno?
1: No, pre archeológa ja alebo si myslím a pre mňa teda je tak, že keď napríklad je môj článok alebo štúdia uverejnená v nejakom renomovanom vedeckom časopise, periodiku, zborníku alebo tak, tak to je pre mňa také, že...
0: ako hovoríte to tak, ako keby sa vám to už podarilo.
1: Tak aspoň raz sa mi to podarilo, takže spokojný, ale to, samozrejme pri všetkej pokore je to proste, je to vec, ktorá ma vždy poteší, keď... A, je to fajn.
0: Archeológ Andrej Sabov ešte stále s nami v Nočnej pyramíde.

0: Nočná pyramída s archeologom Andreom Sabovom plynie veľmi rýchlo a my sme ho nestihli vlastne vyspovedať. Už vieme, kedy je s gitarou, už vieme, kedy je v Západoslovenskom múzeu v Trnave a čo tam robí. Ale čo robí, keď nerobí? A keď je pokoj aj od muziky. Máte rada aj také, že úplne ticho?
1: Mám určite, mám rád ticho, akože veľmi rád si vychutnám taký tichý relax, akože tým, že ja napríklad nepijem kávu, tak pijem hodne veľa čaju a akože práve zase taký ten trošku na japonský spôsob
0: som sa naučil. No ste jediný človek, ktorý si vypýtal čaj a nie kávu.
1: Áno, to už asi dneska není úplne také bežné.
0: A aj taký, že čajový obrad?
1: No áno, ja pijem maču takú, nie že priamo čajový obrad, ale pijem, najradšej mám akože naozaj, že keď akože relax, tak si dám tú šálku tej mače ako na miesto kávy. Ale teda ja to pijem tak, ako sa to má piť, že nepijem nejaké mača latte s mliekom a s cukrom, ale proste normálne čisto.
0: Dobre, príroda bola spomínaná vo vašom životopise.
1: Áno, ja som mal vždycky blízko k prírode a ako mne to aj teda vyhovuje tým pádom, že čas svojej profesie trávim vonku, lebo ja som v podstate tým, že som vyrastal v Martine a môj ocino bol vlastne za mladý chatárom v Tatrach, ešte predtým, ako som sa narodil, tak vlastne on vždycky nás bral do hory aj s bráchom a tým pádom ja mám pochodené fakt, že turistiku mám pochodenú Tatry aj všetko okolo a vždycky som mal k tomu blízko, proste ísť do tej hory, do toho lesa, len tak proste prejsť a nejak si možno, ja neviem, oddychnúť tej myšlienky. Preto mi aj vyhovuje, že mám aj psa, že z obsa môžem vybehnúť vonku.
0: A nechodíte takže s detektorom, hej?
1: A nechodíte s detektorom.
0: Odporúčte nám nejaký kraj alebo kút Slovenska, ktorý je zaujímavý, možno aj z vašej profesie. Ste hovorili, že sú rôzne náleziská, ktoré sú prístupné verejnosti, o ktorých sa možno až tak nevie a je zaujímavé sa tam prispôzrieť.
1: Určite by som, akože na tú dobu rímsku, samozrejme, Bratislavčania a Rusovce poznajú, to no. Sa omiela, ale Iža je takisto krásny rímsky tábor, jeden z dvoch teda týchto takýchto stálejších na našom území, takže to určite odporúčam. Potom teraz pri Trnave vznikol nový archeoskanzen vlastne na mieste germánskeho dvorca v Ciferipáci, ktorý vybudovali vlastne Rímania pre spriateleného germánskeho veľmoža, ktorý vlastne chcel žiť na rímsky spôsob alebo užívať si výdobytky rímske kultúry, tak
0: zaujímavé tieto pohnutky však, ktoré vznikli.
1: Proste sa chcel cítiť ako Riman.
0: Dobre, takže to je ďalšia možnosť. Viem, že vás fascinovali kedysi aj hrady a zámky.
1: Áno, tie sme tiež hodne pochodili aj s našimi ešte.
0: Ktorý tak máte rád, ktorý možno aj teraz je. Beckov sme spoločne spomenuli.
1: Beckov mám veľmi rád. Ten je aj krásne teraz akože opravený. Určite odporúčam posluchačom, nech si spravia výlet. Je to naozaj veľmi nenáročné. A potom samozrejme asi každý jeden turčiansky hrad, to sú srdcovky samozrejme, Sklabíňa, Blatnica, tam bol človek, alebo teda aspoň ja som tam bol desiatky krát za život a vždy tam idem rád.
0: Keď tie hrady si tak predstavím, tam by sa aj ten rokový koncert tak vynímal. Hrali ste už na takom mieste?
1: No na hrade sme ešte nehrali, ale viem, že napríklad v Čechách to bežne funguje, že mávajú na hradoch takéto aj koncerty a rokové a je to dosť dobré. A konec koncov Pink Floyd hrali v Pompejach.
0: Príde čas. Vy ste spomínali, že zazme pri tej hudbe, ale veď dobre, je to koniček. Malé festivály a na ten veľký?
1: No, tak tam
0: sponzori možno
1: ešte
0: počúvajú.
1: Ešte neboli, ale samozrejme by sme radi išli, keď sa niekde niečo taký spôsob naskytne, taká príležitosť, tak určite radi.
0: Komu by ste chceli robiť gitaristu?
1: No, akože určite sú ľudia, s ktorými by som si rád zahral. V poslednej terajšej dobe napríklad som si veľmi obľúbil kapely Rival Sons alebo Dirty Honey, ktorí sú výborné kapely, relatívne mladé, ale samozrejme, že kdokoľvek z mojich idolov. Keby, ja neviem, Guns N' Roses, Zeppelin.
0: Príďte, Andrej vás volá. Spomenuli ste, že umenie vás fascinuje. V akých ešte podobách?
1: No, ja som aj kreslil, keď som bol menší, chodil som dlhé roky na výtvarnú, som sa zúčastňoval súťaži, ja neviem, či som mal, čím, že niekde na Bienále v Malajzii najďalej, alebo kde, svoje práce. Za to som bol veľmi vďačný svojom mentorovi a učiteľovi, pánovi Maliarovi Prostrednému, ktorý ma k tomuto viedol. No potom som sa rozhodol, že nakoniec nepojem teda tým umeleckým smerom na výšku. Ale
0: čo viete? Ešte to môže
1: ale
0: prísť.
1: Áno, to kreslenie mi zostalo, lebo v tej archeológii sa človek ukreslí. Ešte dodnes nálezy sa kreslia, takže
0: pekne sa to zužitkovalo v profesii, ktorú má archeológ Andrej Sabol. Posledný vstup v dnešnej nočnej pyramíde nás čaká o chvíľu.

0: Kotlová vyšívačka, to by patrilo aj Andrejovi Sabovi. Vedeli by, no nie, že vedeli, ale takýto mainstream nejaký si zahrať.
1: A tak toto zase není taký úplný mainstream, toto je fajn.
0: Dobre. Poďme ešte na záver na jednu dôležitú vec, ktorú ste im povedali, že toto by som bol rád, keby sa spomenulo, lebo hovorili sme o dobe rímskej, ale robíte aj zaujímavé výskumy z nie tak dávneho času. Kto si by povedal, že obdobie druhej svetovej vojny predsa do archeológie nepatrí?
1: No, áno, ale je to tak, patrí. Aj podľa legislatívy, aj teda podľa toho spôsobu, akým ho skúmame, hlavne tie samozrejme miesta tých bojov a podobne. No a áno, mali sme teraz veľmi taký zaujímavý výskum, myslím si, že aj pre laickú verejnosť, ktorý sme robili teda múzeum spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Trnave, s kolegami Matúšom Sládkom a s Peťom Grznárom. My sme skúmali vlastne miesto dopadu zostreleného Messerschmittu slovenského letectva, ktorý bol zostrelený vlastne 26. júna 1944 počas bojov nad Bratislavou, teda nad celým juhozápadným Slovenskom. Pilotoval ho nadporučík Juraj Puškár, ako zahynul samozrejme pri tomto páde. A je to vlastne jeden z prvých výskumov, kde je na Slovensku vôbec akože zostrelené lietadlo skúmané archeologicky.
0: Zaujímavé pre vás isto.
1: Veľmi.
0: Dobre, začínali sme vašou profesiou, skončíme pri nej. Doba rímska, už sme spomínali tie presahy do zahraničia, že by bolo zaujímavé si niekde. Máte takéto medzinárodné spolupráce? Býva to bežne, alebo skôr teda je to každého územie?
1: Bývajú samozrejme nejaké spolupráce aj s kolegami. Väčšinou máme dobré vzťahy a komunikujeme vždycky, keď nejakým spôsobom, že niečo treba pomôcť, alebo tak ako tá medzinárodná kontakty fungujú bez problémov a fungujú aj nejaké spôsoby, že sa robia výskumy a takto, ale akože ešte som sa v zahraničí takéhoto nezúčastnil, ale...
0: Možno príde čas, je tu. Jar, leto sú pre archeológa časy v teréne ideálne. Ano. Skúma sa aj v zime?
1: Áno, bohužiaľ, keď si to situácia vyžaduje, tak...
0: Povedali ste, bohužiaľ, asi býva riadna zima.
1: No, nie je to vždy príjemné, áno. Takže, ale no, keď si to situácia vyžaduje, tak proste nezostáva iné, len sa prispôsobiť, ale keď sa dá...
0: Kam sa chystáte do terénu najbližšie? Možno, viete už?
1: Najbližšie ešte v podstate neviem, lebo tento rok sa sústredím práve na prípravu tej novej archeologickej expozície, ktorú by sme teda v septembri mali otvoriť, ale určite budúci rok sa na to plnou vervou vrhne.
0: Ale je pekné, že takto to prestriedate, že ešte čas príprava a potom zase šup do terénu.
1: Áno, to sa povedať, že táto moja práca je všetko len nestereotypná.
0: A to je perfektné.
1: No mne to
0: aj keď niekto povie, že história, vykopávky, veď objavia a hotovo, ale nie, to je asi aj vzdelávanie, aj práca na celý život.
1: Je to tak, je to tak.
0: Baví vás to stále?
1: Áno, nemenil by som to.
0: Čo by ste odporúčali človeku, ktorý by možno chcel študovať niečo podobné? Čím by sa mal okrem tej trpezlivosti možno?
1: No, určite nech si za tým ide, nech si to vyskúša. Najlepšia samozrejme empirická skúsenosť, aby vedel, že či ho to chytí a či bude ochotný obetovať život tomuto poslaniu. No.
0: Obetovať život, to znie tak, ale v podstate...
1: Tak vyžaduje si to samozrejme svoje špecifika, tá práca, že je veľa vecí, ktoré človek musí si tomu obetovať alebo nejakým spôsobom prispôsobiť. Či už je to niekedy aj tá práca, že je tak rôzna, že môže sa stať, že bude aj niekedy dlhšie preč a podobne. Hej. Čiže je to také rôznorodé, no samozrejme finančné hodnotenie a tak ďalej, ale ak ten človek preto tú vášeň má, tak určite stojí za to vyskúšať.
0: Máte vášeň, ale z vašich slov, keď som tú nočnú pyramídu počúvala a pýtala sa, znie aj to, že úcta, nielen pred históriou a pred Rímanmi, ktorých ste skúmali, ale pred aj touto vašou prácou a prístupom k nej s pokorou. A to je slovo, ktoré sa hodí asi do každého povolania. Je to dobrá devíza pre historikov a archeológov.
1: Asi áno.
0: Ste dobrá partia v Západoslovenskom múzeu?
1: No, tá najlepšia samozrejme.
0: Treba prísť pozrieť, aj?
1: Určite.
0: Dobre, máme asi pol minútky. Povedzte nám ešte teda, že čo všetko, nech už teda nalakame ľudí.
1: No, tak v našom múzeu je vidieť to všetko, že za pol minúty
0: to ani pomaly
1: nestihnem povedať, ale určite si príďte pozrieť minimálne tú orientálnu výstavu, ktorú tam dnes máme, teda tie jemné ako chryzantémy, pretože je to naozaj unikátna kolekcia, jedna z najväčších na Slovensku, takže a teda nebude vystavená na stálo, takže odporúčam to stihnúť, kým tá výstava trvá.
0: A ak by vás niekto chcel počuť hudobne?
1: No ak by nás chcel niekto počuť hudobne, tak najbližšie práve zase v Západoslovenskom múzeu na tej špeciálnej akcii toho 23. mája a potom hráme v Trnave na námestí 2. júla, pokiaľ viem, a myslím, že na Zelenom kričku 19. júla.
0: Všetky cesty prosto vedú do Západoslovenského múzea a do Malého Ríma, do Trnavy, hej? Odkiaľ je Andrej Sabov, ktorý tam momentálne pôsobí ako archeológ, ale aj ako hudobník. Ja vám prajem, nech sa darí a nie je to nielen na gitare brnkačka, ale aj v živote, lebo robíte to s chuťou a s radosťou a to verím, že bolo cítiť aj z dnešnej nočnej pyramídy. Ďakujem, že ste k nám merali cestu z Trnavy, prajem šťastlivo aj naspäť a nech sa naozaj darí.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja.
0: Hosťom nočnej pyramídy bol archeológ a hudobník Andrej Sabov. Pracovne s vami zostáva Robo Berger a príjemný víkend praje Sandra Vychlopenová. Rádio

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

0: Slovensko je súčasťou Európskej únie už 22 rokov. Americký prezident nie je spokojný s najnovším iránskym návrhom na riešenie konfliktu. Dnes bude jasno až polooblačno, v noci 7 až minus 2, cez deň 18 až 25 stupňov. Pokojnú noc vám želá Elena Koričánska. Slovensko včera oslávilo 22. výročie svojho vstupu do Európskej únie. 1. maj 2004 zmenil postavenie našej krajiny na medzinárodnej scéne a otvoril dvere k slobodnému pohybu či miliardovým investíciám. Európska únia je podľa prezidenta Petra Pellegriniho náš životný a strategický priestor, v ktorom sa ako národ slobodne rozvíjame a budujeme svoju ekonomickú a sociálnu prosperitu. Hlava štátu to zdôraznila vo videu na sociálnej sieti. Predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu SD na sociálnej sieti uviedol, že výročie nášho vstupu do Európskej únie je pripomenutím, že Slovensko je doma v Európe. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že nie je spokojný s najnovším iránskym návrhom na riešenie konfliktu a zároveň dodal, že rokovania pokračujú telefonicky. Obsah návrhu je však nejasný a Bielý dom odmietal oznámiť podrobnosti. Donald Trump tiež poznamenal, že ceny ropy a plynu prudko klesnú, keď sa vojna s Iránom skončí. Americký prezident neskôr vyhlásil, že Spojené štáty neukončia konflikt s Iránom predčasne, aby sa podľa jeho slov podobný problém o 3 roky nezopakoval. V Berlíne dnes pri príležitosti Sviatku práce vyšlo do ulic okolo 50 tisíc ľudí. Demonštrovali okrem iného proti vojnám, vysokým cenám nájmov alebo proti pokračujúcej výstavbe metropolitnej diaľnice. Už v noci na dnes sa uskutočnila demonštrácia Take Back the Night, ktorú denník Berliner Morgenpost označil za queer feministickú. Účastníci manifestovali za slobodnú Palestínu a pri pochode sa stretli s inou ľavicovou manifestáciou, ktorá naopak vyjadrovala podporu Izraela. Počas pochodu zapaľoval dav delobuchy, čo je v Nemecku až na výnimky počas roka zakázané. Polícia následne označila akciu za pokojnú, hoci demonštranti poškodili najmenej 4 autá.
1: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji do 18 rokov.
0: Na domácom šampionáte si naši mladí hokejisti zahrajú o zlato. V semifinále zdolali Lotyšsko 1-0. Kapitán Adam Golier.
2: Bol ten zápas o jednej strele, týmy boli obidvaja defenzívne dobre znaladené, takže defenzíva bola dôležitá a bolo to presne o tom jednom gole, ktorý bol na našej strane, takže sme radi za to. Mali sme aj menej strel, ako keď sme s nimi hrali ten ešte prvý zápas a brankár im chytal tiež výborne, takže určite máme ešte čo stále zlepšovať, ale myslím si, že parádny výkon 60 minút, takže sme radi za to. A teraz sme v finále.
0: Vo finále sa stretnú so Švédmi. Dnes bude jasno až polooblačno, nočná teplota 7 až minus 2, denná 18 až 25 stupňov, bez vetrie alebo len slabý vietor. Je 5 minút po polnoci.
1: Zelená vlna.
3: Krátko po polnoci dostala priestor opäť doprava, pozrime sa na cesty. Na severnej D1 medzi Liptovským Hrádkom a Hybami opravujú zvodidla na mostoch, premávka je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Na R1 v križovatke Nitra Juh sú zavreté všetky zjazdy aj výjazdy, použite preto výjazdy Nitra Západ alebo Nitra Východ. A na D1 je pre údržbu zavretý tunel Prešov v oboch smeroch, obchádzka vedie cez mesto. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Aký ste mali vstup do najkrajšieho mesiaca v roku? Verím, že pekný, taký ako patrí k 1. máju, veď bol príjemný deň. A verím, že budete, alebo budeme mať pekný, celý predĺžený víkend. Pohodové chvíle na začiatku soboty vám želajú Robert Berger a Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Jeden spoločný posudok namiesto 10 papierov. Novinka, ktorá mala ľuďom so zdravotným znevýhodnením zjednodušiť život. Zatiaľ však priniesla mesiace čakania a nedostatok informácií. Bez tohto posudku pritom nie je možné priznať väčšinu štátnych sociálnych dávok. Úrad komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím už preto začal s kontrolou na úradoch práce. Téme sa venovala Michaela Bagalová.
1: Úrady práce majú na vypracovanie posudku štandardne 2 mesiace, pri zložitých prípadoch 4. Katka vychováva syna s Angelmanovým syndrómom. Ide o zriedkavú vrodenú genetickú poruchu, ktorá postihuje nervový systém a spôsobuje závažné fyzické a mentálne oneskorenie. Obáva sa, že posudku sa tak ľahko nedočká.
2: Najväčší problém, myslím si, že je s tou základnou diagnostikou, ktorá bola od všeobecného lekára. Veľmi sa snažila lekárka, ale nevedela, čo má napísať. Napísala vlastne len číslo diagnózy, čo si myslím, že to bude nedostatočné. Takže ja sa obávam toho, aj keď čakáme 4 mesiace, tak nebudeme mať to rozhodnutie ukončené.
1: Veronike síce príspevok na auto pre zdravotne postihnutého syna schválili, no k peniazom sa dostala až po ďalšom štvrť roku.
3: Hneď po schválení tohto integrovaného posudku sme riešili kúpu vozidla a úpravu vozidla. Naťahovalo sa to, mali sme to v lehote 90 dní, pretože oni sami nevedeli. Niektoré veci nemali ešte dovykladané v rámci toho nového zákona, či to auto môže byť a nemôže a preklopí sa to, takže s tým sme museli spoločne kooperovať dokonca aj so šéfkou daného oddelenia.
1: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdilo, že čakacie lehoty sa nemenia. Zuzana Stavrovská z úradu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím však preveruje desiatky podnetov s nedodržaním lehôt. Rodičom preto radí podať žiadosť o príspevok hneď.
4: V takomto prípade sa tá žiadosť a konanie o príspevku preruší až do vydania pravoplatného rozhodnutia o integrovanom posudku a následne, ak teda integrovaný posudok potvrdí, že je to dôvod na priznanie peňažného príspevku na opatrovanie alebo osobnú asistenciu, vzniká tu právny základ na doplatenie tohoto príspevku od podania žiadosti.
1: Rezort ďalej dodáva, že reforma, ktorá platí od septembra minulého roka, potrebuje čas na doladenie v praxi a veľa očakáva aj od prieskumu reformy posudkovej činnosti, ktorý už beží. Zuzana Viciaňová z tlačového oddelenia.
5: Výsledky prieskumu môžu priniesť aj návrhy na zlepšenie systému posudzovania. Realizuje sa na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny na základe výberu úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.
1: Podľa odborníčky na sociálnu politiku Jany Žitňanskej, ale systém zlyháva aj v komunikácii a rodičia často ani len netušia, na čo všetko majú právo.
6: Ako je napríklad to, že byť prítomný pri posudzovaní posudkovým lekárom, môcť nahliadnúť do spisu kedykoľvek, zaujímať sa o stav toho spisu, aby presne ľudia aj si boli vedomí lehôt, ktoré im zo zákona vyplývajú, a pýtať sa, nenechať sa odradiť a v prípade, že niečo nie je v poriadku, tak o tom žiadať nejaké vysvetlenie a všetko písomne.
7: Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Nosový sprej, ktorý dokáže obnoviť pamäťové funkcie, už nie je žiadna science fiction. Zatiaľ síce funguje len na myšiach, ale prvý krok už vedci urobili. Pokračuje Rado Tomeš.
2: Vedci z Texas A&M University vyvinuli nosový sprej, ktorý u starnúcich myší zlepšil pamäťové funkcie. Kľúčom k terapii je potlačenie chronického zápalu v mozgu, ktorý sa s vekom hromadí a súvisí s úbytkom kognitívnych funkcií a ochorení, ako je Alzheimerova choroba. Sprej obsahuje mikroskopické bubliny z ľudských kmeňových buniek, naplnené proteínmi a genetickými inštrukciami, ktoré po aplikácii do nosa dopravia účinné molekuly priamo do mozgu bez invazívneho zákroku. Aj keď ide o experiment na zvieratách, podobný prístup by sa mohol v budúcnosti uplatniť aj u ľudí ako jednoduchá a neinvazívna alternatíva k súčasným liečebným postupom. Vedci z Fraunhoferovho inštitútu v Halle objavili zlúčeninu, ktorá špecificky blokuje baktérie zodpovedné za parodontitídu a zároveň ponecháva zvyšok ústneho mikrobiómu nedotknutý, na rozdiel od tradičných produktov ústnej hygieny na báze alkoholu a roztokov chlorhexidínu. Táto zlúčenina s názvom guanidinoetylbenzylaminoimidazopiridínacetát účinkuje tak, že zabraňuje rastu škodlivých baktérií namiesto toho, aby ich zabíjala. Takže prospešné baktérie môžu obsadiť miesta, ktoré by pre ne inak boli neprístupné. Týmto spôsobom pracuje nová zubná pasta so zdravými baktériami a jemne obnovuje a stabilizuje mikrobiálnu rovnováhu v ústach.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Túžime po nej, chceme, aby bola čistá, bezbrehá, priam nekonečná. No láska vie byť aj zraňujúca.
2: Láska je hnacia sila, môže byť ukotvenie, láska môže byť istota.
1: Hovorí šanzónová speváčka Lucia Bujnová. Podobne to vníma aj herec a hudobník Daniel Fischer.
3: Keď som sa veľmi zamiloval, alebo bol rozchod, tak to pesničky len tak išli.
1: Pridajú sa aj ďalšie známe osobnosti. O láske s láskou bude prvé podanie Stana Štepána v nedeľu po 12.
4: Zelená vlna.
5: Uzavretý výjazd na R1 aj uzavretý tunel Prešov, pokračujeme s dopravou. Na severnej D1 medzi Liptovským Hrádkom a Hybami opravujú zvodidlá na mostoch, premávka je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Na R1 v križovatke Nitra-Juh sú uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Použite preto výjazdy Nitra Západ alebo Nitra Východ. A na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Prešov, obchádzka vedie cez mesto. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek. Bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Prvý máj, ktorý je už pol hodiny minulosťou, je významný deň. Nielen ako sviatok práce, bolo viacero zaujímavých udalostí, ktoré sa odohrali práve 1. mája. Niektoré cielene zamerali práve na tento dátum. 2. máj možno nie je tak exponovaný, ale napríklad v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici v roku 1997 prvýkrát u nás transplantovali pečeň. Spevák Petr Janda dnes oslávi 84 rokov, stále koncertuje, dokonca dnes večer bude Olympik hrať v Bratislave. Tento deň sa spája aj s muzikantom a charizmatickým spevákom Dežom Ursínim, ten však 2. mája 1995 zomrel. A 2. mája 1519 prišiel svet o génia géniov Leonarda da Vinci. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko vám želajú Robert Berger a Milan Jeluš.
4: Rádio

0: Je uloženie peňazí, je to ale tak?
1: Určite nie, pretože peniaze v hotovosti alebo banke v podstate likviduje inflácia, teda zdražovanie, znižuje tú kúpnu silu tých našich peňazí. Aktuálna inflácia na Slovensku je okolo 4% a ak by sa konflikt v Iráne ešte ďalej predlžoval, tak môže stúpnuť podľa rôznych analýz až ku 6% v tomto roku. Aj keby inflácia zostala len 4% a dlhodobo by sa to takto dialo, tak peniaze, ktoré máme napríklad v hotovosti alebo banke na bežnom účte, by napríklad za 30 rokov stratili až 2/3 svojej hodnoty. Potrebujeme naozaj investovať, pretože ak naše peniaze neinvestujeme, nielenže strácame kvôli inflácii, ale aj strácame kvôli tomu, že sme nezískali ten možný výnos.
0: Medzi ľuďmi stále prevláda názor, že na investovanie sú potrebné tisíce eur a že je to výsada len bohatých. Je to naozaj skutočne tak?
1: Určite nie. Začať investovať sa dá aj s malými sumami už od povedzme 20 eur mesačne a ak by sme si investovali až povedzme 50 eur mesačne, po dobu 30 rokov, tak budeme mať na konci vysoko pravdepodobne okolo 120 tisíc eur. Takže základom toho úspechu budovania majetku je začať čo najskôr, investovať pravidelne a dať tomu čo najviac času.
0: Odporúčate investovať sám cez nejakú aplikáciu alebo s odborníkom po svojom boku?
1: Štatistiky hovoria, že až 80% účtov u platformiem alebo brokerov je v strate. To znamená, ľudia sa snažia sami si tam nakupovať rôzne buď ETF fondy alebo jednotlivé cenné papiere, ale iba 20% z nich je aktuálne v zisku. Naozaj stojí za to mať finančného odborníka, ktorý radí, ako investovať, do čoho investovať, čomu sa vyhnúť.
0: Ak by ste mali dať našim poslucháčom univerzálny návod, čo majú robiť, aby ich majetok dlhodobo rástol a nestrácal hodnotu, tak aké by boli tie odporúčania?
1: V rezerve si držať len určitú sumu, na povedzme 3 až 6 mesačných výdavkov a všetky ostatné peniaze sa snažiť investovať. Ale aj pracovať na zvyšovaní príjmu, nie len na šetrení výdavkov. Celkovo odporúčam rozhodne mať finančný plán a dlhodobo sa ho držať.
2: Rádio Slovensko, svet financií.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Z pár desiatok eur na stovky. V malej obci Uhliská v Levickom okrese sa daň z nehnuteľnosti zvýšila viac než 25-násobne. Áno, na papieri ju platia všetci rovnako, v praxi však jedna skupina majiteľov zaplatí menej. Rozhoduje jediné, trvalý pobyt. Na problém upozorňujú chatári, rozprával sa s nimi Tomáš Gerši.
2: Moja pôvodná daň bola okolo 20-30 eur, teda je to skoro 500.
3: Naša daň za rok 24 bola vo výške 33,71 a teraz je 297,54 za rok 2025.
4: Zákon limity nestanovuje. Jedinou podmienkou je, že najvyššia určená sadzba dane môže byť maximálne 10-násobkom tej nižšej, vysvetľuje Zuzana Detková, členka Rady asociácie komunálnych ekonómov.
5: Najmenšia určená sadzba vo VZDN-ku pri stavbách za poľnohospodársku produkciu bola stanovená obcov vo výške 0,50 eur za meter štvorcový zastavanej plochy a najvyššia ročná sadzba bola stanovená v nariadení obce vo výške 5 eur za meter štvorcový zastavanej plochy pre stavby na ostatné podnikania.
4: Zákonnosť preverovala aj prokuratúra. Podľa nej obec neporušila zákon. Nespokojní sú však najmä chalupári. Obec totiž v rovnaký deň prijala aj nariadenie o finančných príspevkoch. Jedným z nich je príspevok na bývanie. 2,84 € za štvorcový meter zastavanej plochy. Nárok naň však nemajú všetci, hovorí chatárka Vlasta Klbiková.
6: Chalupári nemajú nárok, pretože nemajú v obci trvalý pobyt.
4: Sadzba dane je síce rovnaká pre všetkých, no obyvateľom s trvalým pobytom ju znižuje príspevok na bývanie. V praxi majiteľ domu s trvalým pobytom zaplatí za 200 štvorcových metrov 30 eur s poskytnutým príspevkom. Zatiaľ, čo majiteľ bez trvalého pobytu a bez príspevku zaplatí takmer 600 eur. Chatári hovoria o diskriminácii. Starosta obce Uhliska Daniel Štubňa zase o adresnej pomoci.
7: Za ten príspevok na bývanie pre tých dedinčanov dúfam, že za to ma nechcete kritizovať. Všade počúvame z médií, že nie je adresná pomoc, tak toto je adresná pomoc.
4: Nezávislý advokát Milan Ficek má na to iný názor.
8: Práve že podľa toho uznesenia, ktoré bolo prijaté, tak ono sa to vôbec nejaví ako adresná pomoc, ono sa to naozaj javí iba tak, že je to nastavené na ten trvalý pobyt a že to kopíruje priamo tie ustanovenia o tej dani z nehnuteľnosti, hlavne teda, že to je nastavené na meter štvorcové.
4: Obec má podľa starostu vážny finančný problém. Má len 190 obyvateľov, no väčšinu domov tvoria rekreačné nehnuteľnosti.
7: Tam chodia podielové dane 4800 eur, nič viac.
4: Zákonnosť VZN-ka o finančných príspevkoch preverovala aj prokuratúra. Tá porušenie zákazu diskriminácie nezistila. Podľa advokáta Milana Ficeka však prokurátor neskúmal, ako VZN-ka o miestnych daniach a o sociálnych príspevkoch spolu súvisia a či nejde o účelové obchádzanie zákona. Vec môže preveriť aj súd.
8: V tom súdnom konaní sa bude riešiť to, že či nedochádzalo k obchádzaniu zákona a či takýto postup nie je diskriminačný, ale z pohľadu ústavy a nie z pohľadu antidiskriminačného zákona.
4: Chatári avizujú, že sa budú brániť. Očakávajú zrušenie sporných nariadení.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo 10. mája od 10:30 na jednotke a na 24.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa predsedu SNS Andreja Danka Európska únia stráca silu a konkurencieschopnosť. Turecká polícia počas prvomájových protestov v Istanbule zadržala viac ako 500 demonštrantov. Dnes bude jasno až polooblačno, v noci 7 až minus 2, cez deň 18 až 25 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Ambíciou Slovenska v Európskej únii je byť naďalej aktívnym a konštruktívnym partnerom a zároveň obhajovať národno-štátne záujmy, tvrdí minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD. Členstvo v únii prináša podľa predsedu Národnej rady Richarda Rašiho z Hlasu SD našim občanom nielen slobodu pohybu a nové pracovné príležitosti, ale najmä európske investície do našich regiónov a modernizáciu Slovenska. Podľa predsedu SNS Andreja Danka v súčasnosti únia a stráca silu a konkurencieschopnosť.
2: Pokiaľ to tak ďalej pôjde, ja som presvedčený, že to nemôže dopadnúť inak ako rozpadom Európskej únie, čo nám môže byť len ľúto, lebo Európska únia bola lídrom, euro bola silná mena aj vo vzťahu k doláru a to všetko stráca.
1: Zároveň ocenil, že mnohé očakávania, ktoré Slovensko malo od vstupu do Európskej únie, sa naplnili. Za výhodu označil napríklad eurozónu. Spojené štáty znížia počet svojich vojakov v Nemecku o 5000 počas nasledujúcich 6 až 12 mesiacov, napísala agentúra Reuters, podľa ktorej to nariadil americký minister obrany Pete Hegseth. V spojeneckej krajine NATO teraz slúži okolo 35 000 amerických vojakov. O možnom znížení ich počtu uvažoval americký prezident už začiatkom týždňa, keď kritizoval nemeckého kancelára Friedricha Merca pre postoj k vojne v Iráne. Podľa stanice NBC News chcel Donald Trump týmto krokom naznačiť nespokojnosť s mierou podpory, ktorú európski spojenci poskytli počas izraelsko-americkej vojny proti Iránu. Turecká polícia počas prvomájových protestov v Istanbule zadržala viac ako 500 demonštrantov. Novinári AFP zaznamenali, že došlo aj k použitiu slzotvorného plynu. Odbory a občianske združenia zvolali demonštrácie na 1. mája pod heslom Chlieb, mier, sloboda. Protestujúci vyzývali na mier, žiadali zvýšenie miezd a lepšie pracovné podmienky, keďže mnohí bojujú s rastúcimi nákladmi na energie a klesajúcou kúpnou silou v dôsledku vojny na Blízkom východe. Vo finále 57. ročníka futbalového Slovnaft Cupu zvíťazila pod Dubňom domáca Žilina nad Košicami 3-1 a po druhý raz v klubovej histórii získala národný pohár. Tréner Šošonov Pavol Staňo.
3: V finále je vždy otvorený zápas, je jedno, či hráš doma, či nie. Bola tu podpora divákov z Košic, vytvorila sa tu perfektná kulisa a ja si myslím, že od prvej minúty v podstate sme išli si za víťazstvom a chalani bojovali, pracovali a dneska si asi zaslúžili.
1: Zároveň ukončila 9-ročné čakanie na trofej a vybojovala si miestenku v Európskej lige. Dnes bude jasno až polooblačno, nočná teplota 7 až minus 2, denná 18 až 25 stupňov, bez vetrie alebo len slabý vietor. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretá cesta na Kysuciach aj uzavretý tunel Prešov, počúvate dopravné správy. Cestári pracujú na R1 pri odpočívadle Budča na 141. kilometri, opravujú most, v oboch smeroch je blokovaný jeden pruh. Cesta 3. triedy medzi Kysuckým Novým mestom a Povinou je pre výstavbu D3 úplne uzavretá, obchádzate po ceste 1. triedy a na D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Prešov, v oboch smeroch obchádzka vedie cez mesto. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: V najbližšej polhodine nášho nočného vysielania kopneme do vrtule. Najskôr s mladým spevákom Adonisom, ktorý sa predstaví ako šofér, a vypravíme na koľajnice novú linku medzi Bratislavou a Prahou. Pozdravujú vás Robert Berger a Milan Jeluš.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Pred 5 rokmi vyhral obľúbenú spevácku súťaž a hoci sa narodil na Slovensku, minulý rok reprezentoval Česko na Eurovízii. Adam Pavlovčin dnes vystupuje pod umeleckým pseudonymom Adonis. Niekoľko rokov žil v Londýne, dnes žije v Prahe a prezradil, že šoféruje veľmi rád.
1: Myslím si, že to mám aj po maminke, pretože tá je výborná šoférka a tak to nejako preniesla na mňa.
2: Žili ste dlho v Londýne. V Londýne ste nešoférovali, pretože ste sa báli. A báli ste sa preto, lebo len tak ste sa báli, že sa tam jazdí na druhej strane, alebo ste mali dôvod sa báť z nejakej situácie?
1: Myslím si, že to bola iba tá zmena presne tých strán, že človek aj keď išiel k prechodu, tak sa automaticky pozerá na opačnú stranu ešte niekoľko mesiacov, keď tam žije. Takže som si skôr netrúfol. Myslím, že som jazdil na bicykli občas, takže to je ten istý smer ako auto. Ale paradoxne v takom obrovskom meste sa ani neoplatí moc jazdiť autom. Za prvé, pokiaľ chce človek prejsť centrom, tak musí zaplatiť extra clo. Za druhé, to metro tam funguje veľmi dobre, tá mestská hromadná doprava je veľmi dobre logisticky spravená, takže sa to oplatí viacej.
2: Ale ide o to, ľudia, ktorí si v Londýne alebo vo Veľkej Británii trúfli šoférovať, tvrdia, že to je oveľa jednoduchšie sedieť za tým volantom a zvyknúť si na tú druhú stranu, ako chodiť. Ako chodec, že si zvyká na to pozeranie sa do strán, tak preto sa pýtam, či ste si to vôbec aj vyskúšali, aspoň na nejakej takej poľnejšej ceste.
1: Vyskúšal som si to, myslím, že raz alebo dvakrát, že si tak človek môže požičať auto, ale mňa desilo už aj to, že vlastne aj ten vodič je na opačnej strane a máte pocit, že sa idete trafiť, keď idete oproti sebe. Ja si myslím, že som veľakrát aj do taxíku nastupoval zle na opačnú stranu a podobne, takže asi je to naozaj o tom zvyku a asi keď človek sa tomu potom venuje a šoferuje tam pár mesiacov, tak si zvykne. Ale zase keď príde sem, tak sa to musí preučiť naopak. Asi zaprvé som tam nemal auto, bol som chudobný študent a to metro fungovalo. Skvále.
2: Teraz zase žijete väčšinu času v Prahe, aj keď často chodíte na Slovensko. V Prahe sa tiež neoplatí mať auto, podobne ako v Londýne, pretože tam metro funguje veľmi dobre a parkovanie tiež už je veľmi komplikované.
1: Máte pravdu, ja neviem, či som už len taký rozhyčkaný, že naozaj pod Prahem je veľmi komfortné sa presúvať autom. Zároveň to auto vnímam ako taký prenosný druhý domov backstage a mám v ňom všetko, čo potrebujem, keď idem na koncert alebo stretnutie. Áno, parkovanie komplikované, ale zároveň to metro, ak to porovnám s tým Londýnom, není až také rozsiahle, samozrejme. Zároveň je oveľa väčšie a rýchlejšie, paradoxne, ako to londýnske.
2: To pražské,
1: presne tak. To londýnske je malinko staršie, možno preto je pomalšie aj menšie. Takže toto sú pozitíva, ale tie negatíva môžu byť, že tým metrom tam sú len naozaj 3 linky, hej, kdežto Londýn ich má cez 10, ak nie 20. Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Úspešný český herec Martin Trnavský sa nebojí zmien v živote ani na javisku.
2: Jsem se připravoval na olympiádu do Barcelony, protože jsem byl profesionální jaktař v té době a v 91. nám řekli, že nás na olympiádu nenominují. Já jsem šel někde podél vody, kde se hrálo nějaký performance. Já se přihlásím na Náčkovou akademii ještě předtím v TVS, no tak uvidím. Třeba bude to sranda a oni mě náhodou vzali.
1: Okrem herectva podniká a k umeniu sa dostal skôr náhodou. Ako sa z technika stane umelec? Čo ho naučil šport o disciplíne a vytrvalosti? A prečo verí, že dobré predstavenie si diváka vždy nájde? Počúvajte rozhovor s Martinom Trnavským v Dalila Show Petri Bernasovskej v nedeľu od 16.30.
0: Zelená vlna.
3: Odstavený kamión na Šariši, uzavretý tunel Prešov, počúvate dopravné správy. Za Rakovčíkom smerom na Šarišský Štiavník je v neprehľadnej zákrute na ceste odstavený kamión s poruchou, zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Prešov v oboch smeroch, obchádzka vedie cez mesto a uzavreté je aj železničné priecestie medzi Cerovou a Jablonicou pre rekonštrukciu. Auta do 12 tón obchádzajú cez Trstín a Pukovú, vozidlá nad 12 tón to musia obísť po trase Senica, Malacky a Rohožník. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Spoločnosť vám robia Robert Berger za technikou a pri mikrofóne je Milan Jeluš. Stále viac v súvislosti so starostlivosťou o najmenšie deti sa hovorí o rodičovskej, nielen o materskej dovolenke. Záverečná časť nášho príbehu bude práve o otcoch, ktorí vymenili svoje partnerky na materskej.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sombr and

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Keď zostane doma mama, to je samozrejme. Keď zostane otec, je to téma. V poslednej časti príbehu Ženy na materskej sa pozrieme na mužov, ktorí preberajú rolu, ktorá im v úvodzovkách nepatrí. Alebo patrí? Len si musíme na to zvyknúť. Petra Bernasovská ako prvého oslovila herca Romana Pomajba, ktorý si materskú dovolenku tiež vyskúšal.
2: Naozaj som vtedy bol taký ten ukážkový otec, ktorý kočíkoval, ktorý bol doma. No a čo som mal robiť? Čiže zrazu, keď ľudia išli okolo, tak to je vzorný ocko. To je, a ja už som mal sánku stisnutú, hovorím, dokedy ešte tak to vydržím. Ale ako na ulici som bol za hrdinu.
3: Na Slovensku už dávno neplatí, že na materskej sú len mami. Čoraz častejšie zostávajú doma aj otcovia a ich počet výrazne rastie. Kým pred pár rokmi to boli skôr výnimky, dnes je približne každý piaty poberateľ materskej práve muž. Hovorí advokátka Jana Pešlová.
4: Dnes je to čím ďalej tým bežnejšie. Otcovia sú priam hrdí na to, že idú na materskú dovolenku, už ich spoločnosť neodsudzuje. Jednak vec je materská dovolenka, ale aj taká tá otcovská dovolenka hneď po narodení na to, aby vznikol ten vzťah medzi otcom a dieťaťom. Je to veľmi dôležité.
3: Dôvody sú rôzne. Od vyššieho príjmu, cez skorší návrat mami do práce, až po snahu deliť si rodičovstvo rovnocenne.
4: Ja mám koncipientku, ktorá má aktuálne polročné dieťa, aby nevypadla z toho systému. Sama si hovorí, že OK, tak ja by som chcela raz za čas niečo spraviť, napísať a ja ako zamestnávateľ vychádzam v ústretí. S manželom je dohodnutá, že on pôjde teraz na pol roka na matersku, aby ona sa mohla vrátiť. Prestriedajú sa pri tom dieťati a naozaj ten otec má potom úplne iný vzťah s tým dieťaťom a má ho oveľa skôr, ako keď žena je 3 roky na materskej, ten

0: viac sa stará, vie si predstaviť, čo tú ženu zaťažuje, tým pádom aj on je náchylnejší na to, aby jej dopomohol k tomu, aby ona mohla rozvíjať tú svoju kariéru, a to všetko smeruje k tomu, aby tá rovnocennosť v tom odmeňovaní bola. Čiže naučme sa starať o to dieťa spoločne. Dieťa nie je matkým problém, ale je to spoločné dieťa obidvoch rodičov, a keď sa budú obidvaja rodičia rovnocenne starať, tak potom môžu aj rovnocenne zarábať.
1: Otcovstvo doma s dieťatkom si užíval aj moderátor a herec Juraj Šokotabaček.
2: Ja som bol zamestnaný v Bábkovom divadle v Žiline a celkom sa mi už kopili tie ponuky, čo sa týkalo nejak televízie a tak ďalej. Čiže bol to taký logický krok trošku si urvať nejaký čas pre obdobie, kedy to dieťa sa emočne stabilizuje, teda je naviazané na matku v tom období, ale pol roka som bol oveľa viac doma a som veľmi rád, že som to mohol absolvovať, lebo som si užil Adelku. S Kubkom som to neabsolvoval a je mi to ľúto a doporučujem to úplne každému otcovi, pretože tento štát to umožňuje a myslím si, že je chyba to nevyužiť, lebo tento čas vám nikto nevráti a takisto ani nikto nezoberie. Čiže ja okrem kojenia som zvládal všetko. Je to tak?
1: Je to presne tak. Muži sú schopní zvládnuť všetko okrem dojčenia. A aj v tomto sa doba pohla dopredu, hovorí zakladateľka občianskeho združenia Akčné ženy Martina Novotná. Dojčenie bábetka už nemusí byť len za zatvorenými dverami alebo pri najlepšom na lavičke v parku.
3: Nielen na lavičke v parku, ale aj v parlamente, pretože tam práve tým politikom treba ukazovať, že sme súčasťou tej spoločnosti a vidíme to v Európskom parlamente. Ja si myslím, že u nás máme tiež političky, ktoré trošku poukazujú na to, že aj tie bezbariérové vstupy by mohli byť lepšie, aj menej schodov, aj viac výťahová možnosti pre tie mamičky, aby nemuseli uvažovať nad tým, či vôbec sa tam dostanú s tým kočiarom. Aj. Čiže len tými reálnymi príkladmi budeme poukazovať na to, čo môžeme zmeniť v tej spoločnosti.
4: Život je najdôležitejšie, je život, ale aj láska. A to robí dobre ľuďom. Niekedy aj z toho pláču. Niekedy ľudia.

0: Aj v hokejových reprezentáciách sa objavujú súrodenecké dvojice. Len pred pár mesiacmi na olympijskom turnaji americkí bratia Tkečakovci dokráčali spolu až k zlatu. Na šampionáte vo Švajčiarsku by si mali slovenský dres obliecť bratia Martin a Kristián Pospíšilovci. Podrobnosti má Martin Balážik.
1: Slovensko malo na vrcholných podujatiach bratov Hosovcov či Hudáčkovcov. Teraz prichádzajú Pospíšilovci. Obaja bratia sa objavili bok po boku na včerajšom zraze reprezentácie v Bratislave, aj keď sa o útočníkovi Calgary Martinovi Pospíšilovi najskôr hovorilo, že ho klub NHL nepustí. On to však vyvrátil.
2: Cítim sa veľmi dobre a vždy, keď je možnosť, tak veľmi rád prídem reprezentovať Slovensko a s manažerom hneď ako skončila sezóna dal mi zelenú. Viac menej to nechal na mňa, ale ja som bol pripravený prísť a som rád, že mi dovolil a že môžem ísť na majstrovstvá sveta.
1: Martin sa po boku staršieho Kristiána predstavil v jednom týme počas olympijskej kvalifikácie. Na turnaj pod olympijskými kruhmi sa však Kristián neprebojoval a ani na šampionáte si spolu ešte nezahrali. Veľkú spoločnú premiéru na vrcholnom podujatí tak zažijú vo Švajčiarsku.
2: Áno, tak predsa je to niečo špeciálne a teším sa veľmi na to si zahrať opäť s ním.
1: Útočník brnenskej Komety Kristián Pospíšil takisto neváhal a keď prišla reprezentačná pozvánka, hneď ju prijal.
3: Milujeme ten hokej a keď máme možnosť hrať, tak myslím si, že to neodmietneme a ďalšia vec je určite reprezentovať Slovensko. Je česť a určite vždy, keď sme zdraví, aj keď niekedy nie 100%, tak to neodmietneme. Určite to bude niečo špeciálne tým, že som tu s bráchom a extrémne sa na to teším.
1: Tréner Vladimír Orsák navyše prezradil, že si Pospíšilovci zahrajú nie len v jednom tíme, ale aj v jednom útoku. Fanúšikovia ich takto uvidia už v sobotu v prípravnom zápase proti Lotyšom.
4: Určite tento týždeň chcem, aby hrali spolu so Sikim, taká v úvodzovkách zámorská lajna, preto len to ich poňatie hry je veľmi blízke. No a uvidím, ako to pôjde a podľa toho sa zariadíme ďalej.
1: Bratia Pospíšilovci sú známi svojou tvrdou hrou, ale vedia aj strieľať góly. Pri viacerých absenciách tak budú od nich zrejme vysoké očakávania aj v tomto smere. Kristián si to uvedomuje a na túto rolu sa teší.
3: Ja sa snažím, vlastne dá sa podať od mala medzi bratmi, či v reprezentácii, či v tíme, aby bol na mňa tlak a dokázal som, že na to mám a teraz to bude znova ukázať, že tu patrím a že toto miesto je moje.

0: Doktor Kristián Varga pôsobí na neurochirurgickej klinike v nemocnici v Bratislavskom Ružinove a špecializuje sa okrem iného na mini-invazívne operácie mozgu po mozgových príhodách. Nedávno získal titul FEBNS.
1: Je to európska atestácia, čo som v podstate získal ako najmladší na Slovensku a len druhý. Je to záruka kvality a odbornosti, že poskytujeme u nás na pracovisku európsku úroveň tej neurochirurgie.
0: O stážach na svetových neurochirurgických pracoviskách, hre na klavír, aj o tom, ako ho jeho manželka stomatologička naučila čistiť zuby, porozpráva Kate Martinkovej dnes ráno po 8. Na minútu presne zábavno-súťažný nedelný zábavník s Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou, Samom Tomečkom a aj hosťami Olgou Belešovou a Martinom Mňahončákom.
2: Ja keď som prišiel na príjmačky na herectvo, tak sa ma pýtala pani Turzunovová, že prečo práve som sa ja vybral, že herectvo, a ja som zvyknutý od nás z dediny z východu, že tá povedali u mňa v triede, že som taký zrandista, tá som prišiel, bo som taký...
0: Počúvajte Na minútu presne v nedeľu po 11. v Rádiu Slovensko.
3: Rádio Slovensko v múzeu.
0: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
4: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
5: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
6: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
0: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americký prezident v liste kongresu napísal, že nepriateľské akcie Spojených štátov voči Iránu boli ukončené. Český premiér sa v nedeľu stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Dnes bude jasno až polooblačno, v noci 7 až minus 2, cez deň 18 až 25 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska.